0: Črta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prijela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstvo na tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem, ko lastnik SpaceXa, kontraverzni Elon Musk in NASA administrator Jared Isaacman polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščad v teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Raptorjev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temelijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

nemam više vremena za bacet. I sve ću loše misli potaracat.

0: vremena za bacit.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavila v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Sladki snovi, za nekatere jih je počasi konec. Dobro jutro, družba, rana ura, zlata ura, ali kak pravijo. Tejo Arlič sem z vami in mi nadaljujemo s dobro glasbo tudi sredi noči.

Vino, Tilen Lotrič na aktualu za dobro jutro, jutro družba. Za vas sem preverila, katere navade imajo srečni ljudje. Zdaj, ena najdaljših raziskav sreči na svetu, Harvardova študija, ki traja že več kot 80 let, je pokazala nekaj zelo preprostega. Največji vpliv na srečo in celo zdravje imajo dobri medosebni odnosi. Ne status, ne avto, ampak ljudje okoli nas. Tako da, pazite, koga boste izbrali.

0: Ti sve, Davor Adolfi na aktualu za dobro jutro, jutro, družba. Da, ja sam s vami, e, zanimivo je tudi, da raziskave kažejo, da so srečni ljudje pogosto bolj hvaležni za male stvari. Psihologi pravijo, da že to, da človek zavestno opazi nekaj pozitivnega v dnevu, dolgoročno vpliva na boljše počutje in manj stresa.
1: Otišel sam, s pjesmom i gitarom.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Ljude sve, srebrna krila i Šeris je. Dobro jutro, družba. Pa še ena stvar o sreči, ki jo znanost vedno znova potrjuje. Gibanje res pomaga razpoloženju. Ni treba zdaj maratona prehoditi, ampak že sprehod, malo svežega zraka ali pa ples na dober komad lahko sproži več hormonov dobrega počutja in ta slednji komad je pravno pravšnji. Za malo pomigati z glavo sem pa tja.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

I dobro jutro, družba, pa je ura odbila 4, ta je Arlič, se še vedno prebujam z vami sredi noči in v tej uri je čas, zdaj že vemo, a ne, za novice iz sveta športa, tole je namreč športno jutro, dobro

0: Aktual Kum. Anduh nošjih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping-pong band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem bar putnik kroz vrijeme, ja sve bih napravio.
0: Magnifico. Ter aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je v Friburgu premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Športno jutro na Aktualu. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garrosu je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Karteljevem pri Novem mestu vožnja na čas. Dva dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabrje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014, tako je sporočila Kolesarska zveza Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdanja slovenska alpska smučarka in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Castele.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual Cum.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Danes bo zvečer in ponoči jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo najprej precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Nastane lahko tudi močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Sodobna poljska književnost in pesnik Tone Škrjanec v fokusu Vilenice. Nov studijski album skupine YouTube konec leta. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji se prične 28. maja v Hrastniku. Tam bo dogajanje do 31. maja, med 29. in 30. majem bo živahno v Zagorju, med 18. in 20. junijem v Trbovljah in 20. junija v Litiji. Branko Potočan je umetniški vodja festivala Rdeči revirji. Glede na številčnost in raznolikost nastopajočih nas je zanimalo, kako je z izborom teh.
3: Torej, v bistvu izbor poteka ves čas. Čez celo leto, pač kjerkoli se potikam po Sloveniji, po svetu, srečujem stvari in vse, ki so mi zanimive, se jih pač zabeležem, previram, če imajo slučajno čas, v tem obdobju, ko teče festival in ko v bistvu poteka nabor predstav za festival. Tako da ni samo en določen termin, ampak kar ves čas me spremlja.
2: Kako je z letošnjim festivalom, koliko je vseh nastopajočih, kakšna je časovnica, kje vse bodo dogodki?
3: Torej, vseh dogodkov bo preko 70, ker leto se nam je pridružila še Litija, tako da po novem je še Litija del Rdečih revirjev festivala, tako da dogodki se bojo vrstili kot vedno z namenom, da gremo nasproti ljudem na ulicah, trgih, parkih, pa seveda v kulturnih domovih, tako da bo pester nabor in prizorišč in samih predstav, ki bodo nagovarjali ljudi. Predstave bodo od plesnih, gledaliških, cirkuških, razne inštalacije, povorka, skratka, zelo različne oblike prizoritvenih umetnosti, ki nas bodo srečale, ki je na cesti veliko krat in bomo podali v bistvu zelo širok spekter nagovarjanja publike. Torej, vse Zasavce veselo vabim na ogled spletne strani Rdečih revirjev, kjer je podroben program za opisi, za vsebino posameznih predstav in dogodkov in seveda tudi lokacije. Tako da se vidimo, srečno!

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje, policijsko-veteransko društvo Sever Zasavje in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje pripravljajo danes v torek 26. maja ob 17. v predavalnici Zasavskega muzeja Trbovlje predstavitev dokumentarnega filma z naslovom Vojna brez sovraštva. Po ogledu filma bo sledil še kratek pogovor s predstavniki veteranskih društev. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme o tujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi.

Letošnji 41. mednarodni literarni festival Viljenica, ki bo potekal med 1. in 5. septembrom, bo gostil 15 avtorjev in avtoric iz 11 držav. Podrobneje se bo posvetil sodobni poljski književnosti, slovenski avtor v središču pa bo pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Festival bo letos potekal pod sloganom Fluidnost identitet. Letošnji prejemnik nagrade Viljenica je ukrajinski literat Serhij Žadan. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Muzej Sisi je s svojimi cesarskimi apartmaji in zbirko srebra ena največjih turističnih znamenitosti palače Hofburg na Dunaju, ki letno privabi približno 1 milijon obiskovalcev. Prenova muzeja se bliža koncu, novo zasnovanje izgled pa bo javnosti prvič na ogled 19. novembra. Osrednji del prenove so tako imenovane sobe belega zlata. 5 teh baročnih sob iz obdobja rokokoja so zdaj prvič restaurirali in vključili v ogled muzeja, saj predtem niso bile odprte za javnost. Na 79. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado Zlato palmo prejel film Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbeno-kritični triler Minotavr režiserja Andreja Zvjaginceva. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Irski rockeri U2 so v starem delu Ciudad de Mexica snemali videospot za pesem Street of Dreams, svojega naslednjega studijskega albuma, ki bo izšel proti koncu letošnjega leta. Nekatere oboževalce so povabili prek družbenih omrežij, da bi v videospotu igrali statiste, nekateri pa so jih prišli gledat v zadnjem trenutku. Težko pričakovani novi studijski album, katerega uradni izid še ni znan, bo prvi album U2 s povsem novimi skladbami po letu 2017, ko je šla plošča Songs of Experience. Na dveh albumih, ki sta sledila, so namreč ponovno objavili svoja starejša dela. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo zvečer in ponoči jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo najprej precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Nastane lahko tudi močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
6: Dobro jutro, na ceste dežela junakov. Promet po državi je tekoč zaenkrat brez posebnosti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Sprejeta novela zakona prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Število pacijentov v KC Ljubljana narašča zaradi vročine. V zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov, predvsem zaradi dehidracije. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Zaradi morebitne podaljšane obravnave prosijo za razumevanje in pravijo, da vlagajo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovijo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo. Zveza potrošnikov Slovenije svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Transparentna oznaka oglasa je po njihovih besedah ključna, pomembno je tudi, da je jasno, kdo je naročnik. Agencija Spirit Slovenija je vzpostavila javno dostopno bazo slovenskih startupov. Trenutno jih je vključenih 77, cilj je, da jih bo do konca prihodnjega leta v njej 225. Baza omogoča boljši pregled nad inovativnimi zagonskimi podjetji v Sloveniji, lažje iskanje po ključnih podatkih ter dodatno podporo pri promociji slovenskega startup okolja doma in v tujini. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Chiar hărin vreme, Clice Tavan. Osvejite teraso in automobil u rekordnem času. Vi imate iziu. Chiar hăr ima rešitev. Vrnite svojemu domu sjaj, ker čisto je lepo.
1: Kärcher. Ustvarjen za življenje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben pa še premičen.
5: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
8: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
9: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
12: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Perfektni dnevi so zdaj, ne, sploh kar se tiče temperatur, za kakšne hribe, tako da smo dobili zelen fajn namig. Zdaj, kakšno dobro ali pa direktno idejo, kam it, recimo kam it 6.6. pa povabimo kmal, ne. Gremo v hribe!
1: Ja, danes je tudi
0: na naros gremo.
1: Super dan za hrčke božet, a ne?
0: Kje si se zdaj ti vzela? Kva?
1: Ja, neč, zvedla sem, da so hrčki še vedno eni najbolj priljubljenih malih hišnih ljubljenčkov na svetu.
0: A je to raziskava, sem jaz gledala na Facebooku.
1: No, jaz to čisto razumem, zakaj, ker so taki mali, puhasti, luškani in skosno hiperaktivni, ja. In pol zginejo v žagovino, tako jaz po šihtu pod kouter.
2: Meni so hrčki fascinantni, mislim, nisem zdaj nek ful imel skušnje z božanjem hrčka, ja. Ampak so mi fascinantni, ker sam iz razloga, ker po noč živijo bolj divje življenje, kot pa večina ljudi čez vikend.
0: Ja.
2: To je res.
0: Okay.
2: In ob 3 zjutraj je recimo en tak maraton na unikoliščku.
0: Ja.
2: Pol ob 4 je reorganizacija hrane po uniklitki.
0: Ja.
2: Ob 5 pa kopaj tunel na polno. Pa tako je megli so, kam tudi, kje ta energija?
0: Meni je bolj zanimivo to, kako jih mi obravnavamo ali pa razvajamo. Ne? To jim ljudje prav kupujejo hiške, ja, pa kot si rekel, tunele, pa neke igrala. Ja. Tako da se mi zdi, da hrčki živijo danes bolj kot marsikjer študent, recimo ga sonjeri. Ne? Hajde, to lahko ti potrdiš.
2: Vse velikost je ista.
0: Prosim.
1: Hrček, edino bitje na svetu, ki celo noč laufa na mestu in je še vedno bolj produktiven, recimo od Matijasa.
0: Mislim, da ti je vrnala.
2: Hrčka božat tam, pa ti
3: bod. Dobar za poslušat.
4: Dobar za pogledat.
0: Ti hrček naš ti, taki mali puhasti.
1: S tobom sem čovjek, kakor želim biti.

0: Živoni in Oliver Dragojevič, v Ljubovere nemam na aktualu ob 6:35. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro, Slovenija.
2: Ja, zdaj po parih vročih, suhih dneh bo danes sreda malce bolj pestra. Po sončnem dopoldnevu bo popovdne in proti večeru prihaja oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Tega se ne veselimo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj in popoldne se bo od severa ohladilo, sicer pa trenutne temperature Novo mesto, Kranj, Maribor 15, Trbovlje, Murska Sobota, Slovenjgradec 17, Izola in Koper pa 21 stopinj. Jutri in v petek bo večinoma sončno s temperaturami vse tja do 28 stopinj, v soboto pa spet kaže na in čez 30.
0: Yes!
3: Počakaj na zdravnik. Pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: A lahko povem, od Lukovice naprej je že zastoj proti Ljubljani.
1: Okay.
0: Meni se zdi, da se že začne sicer pri Šentrupertu, res gre počas zale zadnji dni in res je obremenjena ta štajerska avtocesta, tako da če se odpravljate v Ljubljano, pejte pravi čas.
1: Tako, pa še pokvarjeno vozilo je ostalo v voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Promet je tam močno oviran, voznike prosimo, da za strpnost in pravilno razvrščanje. Da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire, pa da Martina nam živčna. Tudi pokvarjeno vozilo na promet ovira na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo, jutarnji klasični zastoj, kot je že omenjeno, na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, tam je pa tudi klasika, veš, tam skoraj stoji. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tovorno vozila stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do naleta. Strpno, počasi. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, če pa opazite še kakšno cestno neošečnost, kje, ali pa radar, povedaj, nič 80-13, nič 2.
0: Jaz bila uradna poročevalka iz Štajerske avtoceste.
1: Ja,
0: z vami.
1: Ampak sem tam iz Lukovica.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Matjas, že odštevaš?
2: Ja. Kake kopalke imaš ti? Ti imaš zihar take z...
1: Roza kopalke z rdečimi ribicami. Zihar.
3: Kapa. Jaz gledam, kaj človek ima roza kopalke.
1: Kapa zelene kopalke, take neon zelene, pa gor so... Take žogice posebne.
3: Hinti bom dal ja. Modre.
1: Modre kopalke imaš. Ja. Sem zihe gor neki...
4: Čakaj, jaz kličem Žano zdaj, da vidim, če je že ona pripravljena.
1: Žano iz popoldanskega programa.
4: Ja.
1: Pa čist ti bo,
3: Žana. Da boš rekla.
1: Žana, zdaj si uživo v etro, tako da se veš.
5: Ja, še. A vam je dolg čas.
1: Ne, ma ne. Mi se pripravljamo, Žana, na tole, le. Čakaj. A veš, kaj je to? Na relax. Glih, govorimo o relaksu in se reka, da te pokličem, da vidim, a se sam Matjas toliko veseli, kako se ti veseliš, a odštevaš, a že kje pakiraš.
3: Da.
5: Ja. A smo mi res uživo?
1: Ja, ja, res uživo, Žana. Ne, sorry, Žana, najprej, zakaj si po koncu v tej uri, Žana?
5: Ja, no se da to zdokar pakiram, ker pakiram.
3: Tako? Ja, vidiš?
5: Dele, kopalke na kup mečem, pa brisače.
3: Ej, dej, Žana, hajdi, midva sva že bila skupaj v Vodicah, ne, dve let nazaj.
1: Slišala sem, da je bilo divje.
3: Dej ti zdaj razlož, hajdi, kakšne kopalke imam jaz.
5: Matjas ima take kopalke, kakšne sem imel pa res kopalke, čakaj, da primisam.
1: V bistvu je bil brez kopalke.
5: Tako smo se kopali.
1: Žana, zakaj te v bistvu kličem? Da, preusmerim pozornost iz teh naših mladih hormonov tule ob meni. Za vse tiste, ki še razmišljajo, bi šli ali ne bi šli, da jih prepriči. Ti si vsako leto pravzaprav z aktualovci, to je en dober žur, en dober relaks tudi v pravem smislu, da si lahko tudi odpočijejo, ne?
5: Res je. Drugače, letos je mogoče še res posebna ta cukrček, ki smo ga pripravili na ta način, da če vam slučajno... sedeta obe stvari, se pravi, si res nekaj fajnega ogledati, nekaj dobrega pojesti, nekaj dobrega popiti, imeti malo bolj umirjeno, pol pa še orang žurat, no to smo leto združili, ker gremo res na pak tam, kjer se da fajn vse videti, raziskati, ker je res zanimiv otok in po drugi strani je znan po najboljših žurih. Tako da, če si želite, karkoli si želite, to dobite, imamo pa en kup presenečen pripravljenih. Tako da, jaz mislim, da če slučajno ste še na neki, v neki dilemici, sam prijavite se pa pojete, ker bo res ljubštavno.
1: Žana, greš ti, gre Nuša, gre Matjas, pa še eno presenečenje, Rudi in Tamara, to je po moje letos res največja in najširša aktualova zasedba, je tako, a se motim?
5: To je letos, se pravi, jaz zdaj hodim že zadnjih 5 let in v vseh 5 letih še ni bilo take fantastične zasedbe, toliko razširjene, pa mislim, da se zna zgoditi, da še kdo prileti dol, ampak dajmo pustiti malo še res presenečenja. Tako da res bo fantastično. Izjemno. Ko mi čakam?
1: Jaz mislim, da si prepričala še vse tiste, ki so razmišljali, bi šli ali ne bi šli. Žana!
3: Jaz grem, pa si mene še enkrat prepričala.
5: Ja, zdaj bo dva Matjasa greš.
3: Matjas pa Franc, oba prijela.
1: Žana, ne posebnej. Zdaj pa lahko odgovoriš Hajdi na vprašanje. Zakaj ne spiš? Ura 20 minut do 7.
5: Ker pakiram.
3: Pakiram.
5: Dej,
3: prosim,
1: ti si tista
3: Žana,
1: oseba, ko rabi 15 dni, da spakira.
3: Ne, ona sendviče zdaj dela. Prosim, Žana, jaz bom brez kumrc.
5: Miren, Matjas, zate se veš.
1: Se vidimo.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Actual cum?
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež auto, je reb zrihta vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Akcijska ponudba mesnice Fin Guš v Celju, cesta na Otrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelene stekov, riba je 300-gramske, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo baponve od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni e-rok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda e-rok.
8: Povsem električni Škoda e-rok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Z nami sončen je vsak dan.

0: Nastavljamo u srednjem jutru z grupo, veš, 4 minute pred sedmo. Mi bomo zdaj delali malo hajdi slabo vest, ki je jedla kruh z jajce. Kaj si to jedla?
1: To je beljakovinsko in ogljiko maščobno poln obrok.
0: Sploh z belim kruhom, ja.
2: Projekt Plaža.
0: Jure, tudi verjetno že zdaj sangrijo srka na plaži Španije, ne?
1: Drugač, mi pa še bel pa v cvirki, tako da to je v bistvu v redu.
0: Kaj je zraven v cvirki pa?
1: Ja, pol bel kruh.
3: Zdaj nazaj, zdaj na kruh, ali se obdržimo na tej sangriji.
1: Ja, pa ima velik cukra,
3: sadje,
1: pa ni v redu.
3: Sadje je not.
1: Ja, tako da v bistvu to je tudi polnovreden.
3: Ja, pa ni teh ohajev.
0: Pa dekoče je, ne?
3: Ja.
0: Ok, mi smo še vedno torej v našem projektu, projekt Plaža. Zdaj, Jure je šel že pokazati svojo poletno postavo, izgubil je preko 10 kilogramov vrhunsko. Jaz sem prepričana, da v roku 3 tednov, tok cajta še namreč traja naš projekt Plaža, bo še izgubil kakšen kilogram. Nejc Drobnič mu tudi gre zelo, zelo dober. Imamo še koga, ki se nam je pridružil, nič 4, 1, 30, 40, 50, predvsem pa vprašanje, kako vam gre. Kot pa že dobro veste, vsak teden se lotimo ene teme, skupaj hujšamo, skupaj se delimo na svete in v tem tednu tista osrednja tema tek. In danes dobimo prav posebno družbo, Matjas, ne?
3: Ja, tako nas tam okrog 8 ure obišče v studiu triatlonka, tokrat Lara Rajterič. Ki tekmuje v srednjem triatlonu, torej za vse, ki ne veste, to je plavanje, kolesarjenje in tek. Sicer je, moram pa povedati, edina slovenska triatlonka, ki je profesionalna dirka na srednji razdalji.
0: Lepo.
3: Torej, jaz sem pripričan, da bo ona imela kak dober na svet. Vsaj, mislim, kolikor za plavanje in za kolesarjenje, tudi tako za tek, za naša dva tekmovalca.
0: Mislim, da je to ena izmed najenostavnejših oblik, recimo, ko se želiš začeti gibati in izgubljati mogoče kalorije in posledično kilograme, da začneš teč. Zdaj, ker nekaj nas je tako...
3: Najenostavnejš. Dajmo podebatirati.
0: Ani?
3: Ja, lavko ti treba.
0: Ja.
3: Ni toliko enostavno.
0: Ampak recimo, meni si je, se moraš tega preučiti. Zdaj, na kakšen način, to nam torej danes zaupala naša Lara. Vi pa na nič 4, 1, 30, 40, 50 lahko poveste vaš nasvet, vaš recept, a tečete, kako ste se tega lotili, zakaj bi to naredili, zaradi tega, ker v petek izžrebamo nekoga izmed vas, ki prejme slimi z bombone in majico projekt Plaža. Vemo pa, da slimi z bomboni so tisti glavni podporniki na tej naši poti preobrazbe, ki za svojim glukomananom pomagajo topiti kilograme. Zdaj, na kakšen način? Tako, da torej dva bombončka zaužijamo pred obrokom, slepo nasiti, posledično naše učke, naš želodec ni tako lačen, jemo manj hrane, manj kalorij, manj kilogramov, prebavo ti uredijo, pa potešijo tisto želje po sladkem.
3: Še ne moraš i teči, ali?
0: Jo, ja, to je pa super. Vse drugače pri slimi z bombonih zraven dobiš še en tak slimi svodič.
3: Okay.
0: In noter imaš ful teh nasvetov, kako lahko torej še dodatno izgubiš kilograme. Ampak mogoče, da samo še to povem, da slimi z bomboni imajo opravljene klinične študije, da lahko z njihovo pomočjo v enem mesecu in s poštevanjem seveda tega zdravega načina življenja, ne, izgubiš do minus 6 kilogramov. To so klinične študije potrdile, tako da. Hajde, ti si športnica, kako se lotiti teč?
1: Ne tečem.
2: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Katamaran. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V okolici Grajene na območju Ptuja sta včeraj popoldne trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja, 63-letno sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Strokovnjaki morske biološke postaje Piran pojasnjujejo trenutni naravni pojav v morju. Rumene lise na gladini morja pripisujejo cvetenju, vendar ugotavljajo, da pojav povzročajo kopenske rastline. Veter v morje zanaša predvsem cvetni prah iglavcev, kot so bori, smreke in cipresovke, ki pogosto zanesejo rumene zaplate kobali. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je končalo predtekmovanje. Po zadnjih šestih tekmah so znani vsi četrtfinalisti, pari so Kanada, ZDA, Norveška, Latvija, Finska, Češka in Švica, Švedska. Kot zadnji so si četrtfinale zagotovili branilci naslova Američani in Švedi. Slovenija je v skupini B končala na sedmem mestu. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
8: Od

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur. Česa.
3: Dobro jutro, sredino jutro, 7 minut čez 7 je. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva bo potem nastali oblaki in popoldne bodo se pojavile krajevne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa občutno ohladilo.
4: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lepo zdrav vsem za volanom, no, zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Severa. Še jutrni zastoj, pa na Štajerski avtocesti še hujš kot prej, od Lukovice pa potem naprej, zamuda skoraj eno uro. Na Primorski avtocesti tudi od Logatca in Brezovice, na regionalni cesti še Domžale Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno tudi vozilo, tudi ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko opazite še kak radar ali pa kontrolo, ki je nič 80-13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Okay, Jure Ličen v mislih z nami iz sončne Španije, ki razkazuje svojo novo poletno delo skupaj s slivi z bomboni. Upam, da se maže sončno kremo, ker danes je dan, svetovni dan sončne kreme.
1: Ma kakšni se svetovni dnevi obstaja, jaz ne moram.
0: Ja, pa okay,
2: svetovni
0: meni pa to...
2: dan sončne kreme.
3: Ja. Jutri je svetovni dan hamburgerjev.
0: Ej, nekta vidva, to je ful pomembno drugače, da zaščitimo svojo kožo, da zaščitimo svoje telo, ker praktično, le, veliko ljudi recimo misli tudi, ko je 20 stopin ali pa 15 stopin, ah, se ni 35 stopin, sončne kreme sploh ne potrebujem, ampak UV žarki delujejo tudi takrat, recimo, ko je oblačno in naš obraz, naše rame, naš vrat in tako naprej so najbolj izpostavljeni, potrebno je zaščititi, ker vemo, sonce, sončni žarki, UV žarki prodirajo predvsem pride. Čez oblake.
3: Ja, mami, ne to, dobro jutro, mami.
0: Kaj lahko nastane? Čekaj kujšega, ne, v kožni rak in tako, tako naprej.
3: Ja. A ja, ne, jaz sem pa hotla reči, da mami mene vedno, vedno, vsako leto upozarja, da če je oblačno, pa jaz mislim, až ko ne čutiš tok sonca. Ja. Jaz se to me pa ne more opeči. Ne, to gre vse čez. In zato dermatologi vse čas upozarjajo, da je sončna krema ena najboljših zaščit za kožo pred opeklinami, pa pred staranjem kože, li zaradi tega, ker jaz sem enkrat gledala slike, primerjava osebe, ki je celo življenje nosila zaščito in ki je ni. In to je pri 17 letih res razlika.
0: Druga za vse damice, ki želimo imeti dolgo napeto in pa, bom rekla, mladostno kožo, sončni žarki, UV žarki, so eden izmed tistih, bom rekla, najbolj agresivnih dejavnikov, ki pospešijo staranje kože, tako da tudi zaradi tega, ja.
1: No, poglej mene. Kaj mi manjka?
0: Nič, prekrasen si, Matej, pri teh letih. Ti si sonček naš, no.
4: Sonček je...
0: Ok, na delovanju jutra se nam pridruži tudi
3: moja kozmetičarka, moja dohtrca, gospodična Tjaša, ki v bistvu tudi ima te vse možne certifikate za kožo, mislim za...
1: Zomčne kreme.
3: Za to in nam bo povedala malo več o tem, kak je prav SPF, kako se uporablja SPF in tako naprej.
0: Gač, Matija, slak te upeče, tudi zunik v pivo piješ, ne?
1: Ne.
3: Vsakič, ko greš na pivo,
1: to je notranje
3: kremo,
1: hlajenje.
3: Kremo.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Da se vaš dan ni začel z desno nogo, rečemo tako, da ste se ustali z levo.
1: Stopite zdaj na desno nogo.
2: Sicer,
1: in potem se bo začel z
2: desno. Jaz spim na tej strani pojstle, da jaz vsak dan ostanem z levo najprej.
0: Ne, ampak danes res polna luna ima vpliv, sem glih kar brala, polna luna nastopi konc tedna, tako da to je krivo.
1: Predstav si posto drugače, da boš desno nogo.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
0: Ampak nič ne bomo jamrali in če je kdo res izjemen človek, ki nikoli ne jamra, ki ohranja svojo vedrino, ki ohranja svojo moč skozi življenje, tudi ob najtežjih preizkušnjah je to zagotovo Tanja Žagar. Ne?
1: Ampak zdaj razmišljam, jaz nje še enkrat nisem slišala, da bi pojamrala.
0: Nikoli.
1: Pa je že dala neki soriče. Joj, Tanja, zdaj je bila pred kratkim pri nas, je predstavila novo pesem, Naj in raj, mislim da. Sicer pa Tanja čez dva tedna bo izdala tudi svojo avtorsko knjigo, ki je v bistvu, to je njena osebna izpoved o tem, kako skozi vse te življenjske preizkušnje ohraniti moč in biti nasmejan. Dobre volje, knjiga ima naslov Zaljubljena v življenje in jaz bom po to knjigo sigurno šla. Ker jaz že, ko Tanjo poslušam, me navdihne. Tako, njena knjiga, sem pa pripričana, da bo super.
0: Danes kot prvi predlog z svojo veliko uspešnico Hvala, ker si v meni ti.

0: Na drugi strani pa en hrvaški pevc, ne bomo rekli kar en hrvaški pevc, lahko enemu že pravijo prvi glas Jadrana. A ne?
1: Ja.
0: To ste slišali, ne?
1: Ne, prvi tenor, okay. Ponmadi to slišim.
0: Čaki, pa je to. Jaz sem dal v Ganko, vi morate v Gank doje.
1: Okay,
0: najprej je začel kot študent v klapi, ki so se pomenovali študente klapa Sava.
1: Okay.
0: Potem se je pridružil tudi klapi Maslina, neki čas je bil tudi v klapi Kampanel.
1: O, res?
0: Na zadnje, kar je bil v enemu
1: zasedbi,
0: je pa bil v četiri tenora.
1: Pa kdo?
0: In leta 2018 je šel po svoje in danes ga vsi poznamo kot Marko Škugor.

0: Izjemen oče, tudi sem zadnjič brala v enem članku, da ga je njegova Ivana tako zelo hvalila. Prihaja iz Šibenika, študira je pa ekonomijo. Wow, jaz sem mislila, da je definitivno bil na neki akademiji za glasbo.
1: Ja. Vsi, ki smo vrhunski ljudje, smo študirali ekonomijo. Sam povem.
0: Okay, glasujete vi torej na Facebooku, Instagramu in aktualu iz spletne strani. Vse do jutri, do 7 ure zjutraj.
2: In aktualni zmagovalec je...
0: Prav ste se odločili, v sredinem jutru potrebujemo malo morskega pridiha in da se vsaj z mislimi preselimo nekje na obalo.

0: lahko mora biti ribarje, ribarje, eni srečni ljudje, a ni. Zjutraj v sončnem vzhodu greš na ladico, greš na čovn.
1: Silo si sami ulovijo.
2: Jaz jih poznam ene par.
0: In so srečni.
2: Vprašmo še enkrat, če so.
0: Nisti ekonomist.
2: Jaz, ja, kaj je ekonomisti, ne smemo poznati ribarje. Okay.
0: Ne bomo ostati pri tem misli, da so ful srečni.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor ne tisti, ki začne, temveč tisti, ki dokonča, slavo dobi, poudarja, da je vztrajnost pomembnejša od začetnega navdušenja. Veliko ljudi zna začeti z idejami, zagnanostjo in pogumom. A resnično vrednost in priznanje dobi tisti, ki delo pripelje do konca, kljub težavam, utrujenosti ali oviram. Poglobljena razlaga pregovora ne tisti, ki začne, temveč tisti, ki dokonča, slavo dobi. Začetek je pogosto lahek in privlačen, konec pa zahteva potrpežljivost, disciplino, odgovornost, ustrajnost. Pregovor nas opozarja, da nedokončano delo nima prave vrednosti, ne glede na to, kako obetavno je bilo na začetku. Učenec, ki začne projekt, a ga ne odda, ne dobi ocene, tisti, ki ga zaključi, je nagrajen. Ideja sama ne prinese uspeha, uspeh pride, ko je projekt končan in deluje. Tekmo zmaga tisti, ki pride do cilja, ne tisti, ki najhitrejše štarta. Veliko ljudi sanja, malo pa jih uresniči svoje cilje. Sporočilo pregovora, ustrajnost premaga začetni zagon. Prava vrednost človeka se pokaže v tem, da zna delo tudi dokončati.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.
9: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
10: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
11: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
12: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
11: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
12: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
13: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Dobro jutro, ob 7:36 minut. Trenutno temperature po Sloveniji, Kran 18, prav tako v Črni na Koroškem, v Mariboru in Črnomlju, stopinjo več v Murski Soboti, Novo mesto 22, Koper in Izola pa 24 stopinj. Hajdi.
1: Evo, ja, hajdi je nazaj, zašla na vece, no, če lahko povem, zato sem zamudila.
0: Ta informacija je bila zelo pomembna. Ja.
1: Ne, ampak zdaj pa sem tu in zdaj je čas za vreme. Martina je že povedala temperature, zdaj pa drugače danes. Sprva precej jasno, potem pa se bo prihaja ena taka oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla grevne plohe in tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, jutri in do petek bo večinoma sončno s temperaturami vse tja do 28 stopinj, v soboto pa spet kaže na 30-ico.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro, dobro jutro tudi na vsem, ki ste trenutno za volanom z nami, je tudi prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, malce osvežilna pijača je potrebna, a ne?
0: Osvežilna pijača?
4: Definitivno.
5: Ja, takole, prihaja poletje, trenutno pa Blagovica, Šentjako proti Ljubljani, zastoj pa Vrhnika, Brezovica, tudi proti prestolnici, upočasnjen promet tudi na vseh ostalih mestnih panicah in obvoznicah. Bodite pozorni, vozite v svojo smer, uporabljajte smernike. Okvara vozil na Gorenjske avtocesti, Kranj, zahod Naklo proti Jeseni, tam zaprt en pas, pa med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Žival nekoliko, tudi uvira promet Bič, Ivančna Gorica v obe smeri. Predvsem pa pozorno, pa resnično previdno. Srečno.
0: Hvala Janja.
4: In še radar ste opazili v Belem Kliotu na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni. Previdno tam merijo v obe smeri. Če pa opazite še kakšne, dajte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual cum.
1: Dragi, vezi da je najena kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuchen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Vrata srca kamot, samo ne pa vrata hladilnika, prosim. Ker poletje je že tukaj in prišlo je.
1: Ali šteje, če tečeš od kavča do hladilnika?
0: Ne.
1: Tudi ne.
2: Poletje, mali koraki.
0: Ne, poletje je že tukaj in prišlo je 5 kg prehitro.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
0: Ampak še imamo čas, pravzaprav, če se julija odpravljate recimo na dopust, to je še več kot en mesec, z slimi zbomboni, klinične študije so to dokazale, pa lahko v enem mesecu izgubimo tudi do minus 6 kg. Več se lahko tudi sami preberete na www.slimis.si ali pa kar pokličete telefonistke, strokovne sodelavke v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 10 44. Namreč slimi zbomboni so tisti ključ do popolne preobrazbe letošnje nove podobe, ki jo boste pokazala ponosno tudi Jure in pa Nejc na plaži.
1: In če ste tako kot jaz, pa ste že izgubili očala, ključe in telefon, pa dajte še kilograme.
2: Zdaj, če kdo ve, kako se loti dejansko gibanja teka, recimo Matjas, ti ko si rekel, da ne tečeš rad, ima pa sigurno...
1: Če mene vprašaš, teče sam tiske nekaj ukradu.
2: Teče tudi triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje v srednjem triatlonu, to je, poslušajte, plavanje, kolesarjenje in tek vse v eni dirki, pa to je noro. Edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na tej srednji, jaz bi rekla to kar visoko intenzivni razdalji, prihaja krok osmih, se pravi že zelo kmalo in ona ima sigurno take nasvete, da bo Matjas še tebe navdušila.
0: Misliš, da to se pravi reče dirka?
2: Dirka, ja. Dirka?
0: Ja, meni je
2: ona, ona dirka.
0: Všeč mi je ta šiba, beseda drugače.
1: Veliko je takih bilo v Premonturi, ko sem jih jaz poznal, ko so bili triatlonci, a veš.
0: Ja.
1: Ja, ja. Šli so peš oziroma laufali na plažo,
0: ja.
1: So se skupali, pa ukradali eno kolo, pa šli domov.
2: Pa v mesi še bila ena ta, kafana.
0: Bože, mili, nič 4, 1, 30, 40, 50 ali nič 5, 1, 70, 80, 90 ali tečete, kdaj naraje tečete, kakšen na svet, zakaj, ker v petek nekoga izmed vas, kakšna dobrika. Všeč mi je ta šiba, beseda drugače.
1: Veliko je takih bilo v Premonturi, ko sem jih jaz poznal, ko so bili triatlonci, a veš.
0: Ja?
1: Ja, ja. Šli so peš oziroma laufali na plažo,
0: ja.
1: So se skupali, pa ukradali eno kolo, pa šli domov.
2: Pa v mesi še bila triatlon. Ena ta, kafana.
0: Bože, mili, nič 4, 1, 30, 40, 50 ali nič 5, 1, 70, 80, 90 ali tečete, kdaj naraje tečete,

0: Projekt
1: Majca, plaža.
0: Na
1: ja. In dobro jutro, sem.
0: V glavnem, projekt Plaža Majca. In na tej majici sta Nate in Jure.
1: Ja,
0: to,
1: ja.
0: Izklesana, gola.
1: Koliko je zdaj Jure na dopustu?
0: Naslednji izdaj, damo še tebe, Matjas.
2: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
3: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v torek ubitih 31 ljudi, med njimi najmanj 4 otroci in 3 ženske, 40 je bilo ranjenih. Izraelska vojska je izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu.

0: in vzhodu Libanona. Izrael je napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj opravil redni polletni zdravniški pregled, sporočil je, da je s pregledom zadovoljen. Njegovi zdravniki so doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju, predvsem zaradi modric na rokah in pogostega dremanja na javnih dogodkih. Trump je pojasnil, da ima modrice zaradi pretiravanja z jemanjem aspirina, Bela hiša pa poročila o dremanju med sestanki zanika z razlago, da predsednik včasih pomežikne. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem, orodje je vrgel 66,71 metra. Naslednjo tekmo bo Čeh imel v nedeljo na domačem Ptuju, kjer bo lovil cilj, da disk vrže prek 70 metrov. Imejte prijetno in mirno jutro še naprej, tudi v naši družbi.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Teme u hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
4: Štiri minute čez osmo je, prebujemo se v tole jasno, na začetku še jasno sredo, se pa bo danes proti popodnevu povlačilo in začele bodo nastajati krajevne plohe in lahko tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 pa do 33 stopinj, se pa bo popodne potem od severa malce ohladilo.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
6: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no jutrni zastoji povzročajo težave na območju glavnih cest skozi središče Novega mesta. Zastoj je šel tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Jutrni zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice najprej neprevidno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, obstaja velika nevarnost na leta tam previdno. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj pred priključkom Brnik, pa še na primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice, na regionalni cesti še Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar ste opazili v Črnem Kanguju, v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, meri v obe smeri, pa še radar v Belem Kliotu na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno v obe smeri. Če pa slučajno opazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo, kjer nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
3: In že čez nekaj minut v naši družbi tudi triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje v srednjem triatlonu, to je torej plavanje, kolesarjenje in tek, in je edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji. Imamo močno konkurenco, Rudijo sem tudi preslišala, ne? Mislim, ja, lej, Lara je itak, spar nivojev višje, ampak mislim, da je tudi ona, Lara, Iron Man oziroma Iron Woman, si tudi tekmovala, ne? Ja, bo sama povedala več z nekaj trenutka.
4: Sem jo vprašala, ja, a to pol vse tri discipline treniraš, ali kako je rekla? Ma ne, samo dva treninga na dan. Kolik? Na dan!
5: Rudi, brato, čez živčan, zdaj, kaj bo to slišal.
3: Rudi, lahko priješ na kavo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali gre Mateja rada na obisk k Luki ali Luku? O tem in glede sklanjanja imena Luka smo se pogovarjali že večkrat, zagotovo pa je izjemno dobro stvari ponavljati, da se nam dobro vtisnejo v spomin. Mateja, hvala za tvoje vprašanje. Ime Luka, pa tudi Miha, Jaka, Mitja, torej imena, ki se končajo na A, lahko sklanjamo po dveh sklanjatvah. Prva je druga moška sklanjatev, ko bomo rekli, da gre Mateja rada na obisk k Luki. Naš jezikovni oziroma jezikoslovni mojster Jože Toporišič pa je omenil, da se lahko taki samostalniki na A sklanjajo tudi po prvi moški sklanjatvi. Tako bomo torej rekli, da gre Mateja rada na obisk k Luku. Ponovimo. Ustrezni sta obe obliki, Luki in Luku, različni sta samo sklanjatvi. Po drugi moški sklanjatvi bomo rekli tudi, da je Mateji lepo z Luko, po prvi moški pa bomo rekli, da je Mateji lepo z Lukom.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
5: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
8: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
10: Klopna izbira, zato moraš ti.
11: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Aktual.
13: Narejen za mojo.

0: Evo, to je moja življenjska zgodba s tekom, res sem te ljubila. Žal sem
1: kjerga
0: te pozabila.
1: Kjerga leta sem ga ljubila?
0: 1996.
2: Projekt Plaža.
0: Takrat sem bila stara 5 let in sem tekala za malimi kužiki. Zdaj, kako torej spet vzljubiti te? Kako vzljubiti šport? Kako s pomočjo športa izgubljati kilograme? Pa nam bo zaupala triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje torej v srednjem triatlonu. Danes smo se že naučili, da to je plavanje, kolesarjenje in tek. In je edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji. Lara, dobrodošla.
3: Živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja.
1: A je zgodi tako za vas, za triatlonca, zdaj tako le ostati? Ali je tebi to že dober dan?
3: Zame kar je, ja. Ja, zgodi? Zame kar je zgodi. Nisem tako za zgodne ure.
0: Lara, mogoče za vse tisti, ki jim triatlon, sploh profesionalni triatlon, ni tako zelo znan, daj vam malo razložiti. A imamo torej mi, če zdaj čist laično vprašam, kratko razdaljo, srednjo razdaljo, dolgo razdaljo, kaj to pomeni, če govorimo o kilometrih, kako se to meri?
3: Ja, triatlonu je nekako tako, da je v grobem razdeljen nekako na kratke pa dolge proge.
0: Okay.
3: Zdaj pod kratke spada vse nekako do olimpijske razdalje, pol pod dolge pa sprav srednji pa dolgi triatlon. Zdaj teh razdalj je veliko, tako da mogoče ne bi razložila čisto vsake podrobnost. Ampak ja, se pravi, to je nekako grobem. No.
0: Super. Lara, ti si torej edina slovenska triatlonka, ki torej profesionalno dirka na srednji razdalji. Zakaj vas ni, jih ni več? Je to pretežko si predstavljam, ker je tako zahteven šport? Ali je tako težko doseči ta nivo iz amaterstva v to, da si profesionalcno? Kaj bi
3: mislim,
0: ti rekla?
3: Težko je sigurno, no? Ampak glede na to, koliko se materijo s tem ukvarja, bi lahko nas bilo tudi več, no, ampak je pa tako, ja, pač ni pa to oziroma je zelo težko doseči nivo, na katerem bi lahko živel od tega, ne, moče bolj za to.
1: Ampak glej, z pozitivne strane manjša konkurenca, kaj te briga.
0: Ej, mogoče še samo to, nikoli ni prepozno, tudi ti si začela s to profesionalno triatlonsko svojo potjo se ukvarjati komaj nekaj let nazaj, ne?
3: Ja, res je. Jaz sem tudi s triatlonom začela šele leta 22, oziroma takrat sem pač šla na svojo prvo tekmo, pol zares, malo bolj zares sem začela leta 23, leta 24 sem pa pol že prestopila to profesionalno kategorijo.
1: No, zdaj, ko si v profesionalni kategoriji, lahko zvemo, kjer je, s čim bi se pohvalila, da je bil tvoj največji uspeh?
3: Ja, sigurno ravno zdaj 2 tedna nazaj, ko sem bila prvič na stopničkah profesionalne tekme v Avstriji. To sigurno, no, bi rekla, da je največji uspeh. No.
0: Iskrene čestitke. Ok, torej 4 leta nazaj si ti začela profesionalno, ni še vse zgubljeno sploh za nas, amaterje, ki želimo samo s pomočjo teka, recimo, izgubljati kilograme. Kaj bi svetovala? Kako začeti? Ker recimo laiki si predstavljamo, da enostavno obuješ športne copate, greš na asfalt, tečeš, eno urcanje, to. Ampak tu so vredno tudi kakšne pasti.
3: Ja, sigurno. Slo zato, ker nekako ljudje smo tako narejeni, da hočemo vedno več, pa malo pretiravati, pa ker nekako avtomatsko mislimo, da več je tudi boljše, pri teku pa nekako ni tako. Sploh zaradi tega, sprav pride do kar velikih mehanskih obremenitev in če telo ni navajeno, to zelo hitro privede do kakšnih poškodb. Potem je pa treba pač čist prekiniti s tekom, da pa se to sanira. No.
4: Ampak kako bi rekla, recimo konkretno, ne vem, jaz grem danes popoldan prvič teč, mislim, prvič.
0: In je zraven.
4: No, in Martina
1: prvič zraven. Prvič bolj profesionalno.
4: Ja, tako. To kaj bi rekla, recimo točna razdalja, koliko naj pretečemo, kako se naj pripravamo, se moramo kaj ugreti.
0: Kako začeti, ja.
4: Svetuj, ja.
3: Ja, zdaj zelo odvisno je malo tudi, kakšno je naše športno ozadje. Se pravi, smo se od Mayhanga ukvarjali s kakšnim športom.
4: Ja. Normalno.
3: Če tega ni bilo, je zdaj zelo priporočljivo. Se pravi, prva stvar je treba dati ego čist na stran, da se začenja s tekom. In je zelo priporočljivo, se pravi, da se začne nekako postopoma in sicer tako, da se izmenjuje recimo hojo pa tek. Minuta hoje, minuta teka. Okay. Recimo za začetek bo dost 20-30 minut. Potem lahko recimo začnemo povečvati ta čas teka, zmanjšvati čas hoje in postopoma pač preidemo v konstanten tek. To pa sicer ravno zato, da se pač vezi, sklepi, mišice, da se to počas privatna obremenitev, da ne pretiravamo, ker, da pač preprečimo te poškodbe. Okay. Tudi če smo mi recimo tako sposobni teči, recimo, da je naš srčno-žilni sistem čist sposoben, je pač tle zaradi drugih razlogov, no. Je treba iti tako postopoma.
1: Preden smo šli v eter, sva se pogovarjali nekaj in si rekla, da ti prej nisi tekla. Si pa plavala že prej, kolo si itak vozila, sam tekla pa še nisi takrat. In jaz kot nekdo, ki ga tek res ne...
0: ne interesira?
1: Ne interesira me, to mi je to dolgočasno, totalno. Ali obstaja neka, kako si se ti...
4: Kako si vzljubila tek?
1: Vzljubila tek, ali kakšna motivacija, kako si ga narediti bolj zanimivega? Tisti, ki ne radi tečemo, daj nam nekaj svet.
3: V bistvu...
1: Niga.
3: Zdaj, mogoče nisem tako dober primer, ker jaz sem pač... Jaz sem v bistvu malo na isti način pač mogla sem teč, ker je bil to del triatlona, na katerega sem se prijavila. In nekako bila moja motivacija to, da jaz moram zdaj preživeti in pol maraton na triatlonu. Tako da zares tudi men tek od začetka je bila najmanj ljuba disciplina. Pol pa postopoma... Nekako, ne vem, pol sem ga pa kar nekako zljubila. Uh-huh. Sicer pol sem tudi jaz imela težave s poškodbami, pa si spet je to tak ma love-hate relationship veš čas. Yeah. Ampak ja, zdaj pa je nekako zalaufal, no. Pa,
4: drugač pa mati,
3: mi je bolj všeč.
4: Jaz izberem take proge, da grem recimo ob kakih travnikih, kjer so kake krave ali pa kaj, yeah. In pol jih štejem, da se zamotim. In pol kar naenkrat naredim kilometer dva. Res,
1: jaz sem razmišljal, da bi začel teči po centru Ljubljane.
0: Jaz drugač imam...
1: Ker je enkrat pa nek gostilen.
0: Jaz sem drug predlog zate. A vzame že eno simpatično gospodično pred sabo.
1: In laufam za njo.
0: Ja, ali pa si daš aktualno v glasbo v šesa. Mogoče takole pri koncu našega intervjuja, Lara, kaj bi pa rekla za vse tiste, ki želijo izgubiti kakšen kilogram? Katero obliko športa jim ti svetuješ? Je tek res najprimernejši, tako kot si predstavljamo, ali bi raje svetovala, da ne začnemo s kakšnim drugim športom?
3: Ja, zdaj, če je prav cilj ta izguba telesne teže, bi jaz rekla, da itak treba najprej porihtati prehrano, pa se pa lotiti športa. Ampak ja, sigurno pa aktivnost pomaga, definitivno, tudi za splošno zdravje. Bi rekla, da je mogoče bolj primerno kolesarjenje ali pa plavanje.
1: Za začetek.
3: Sicer opreme pač potrebujemo nekoliko več. Recimo tek je zelo praktičen iz vidika tega, da dejansko na začetku potrebuješ samo tekaške copate, pa greš lahko teči. Zdaj za plavanje potrebuješ nekak bazen, pa je to nek dejavnik, ki lahko koga odvrne. Pri kolesu se da rabljeno tudi dobiti dosti solidno opremo, za začetek čisto dovolj in kolo je pa zelo fajn zaradi tega, ker ni tega mehanskega stresa, skoraj nič in si lahko dosti več časa, tudi začetnik lahko prebije dosti več časa na kolesu, pa se pač ne bo poškodoval.
0: Na kolo za zdravo telo. V naši družbi je torej bila triatlonka Lara Rajterič, edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji.
1: Jaz razmišljam, na naslednjo dirko, ko bo ona šla, se bom tudi sprejal, pa bom jaz za njo laufal.
0: Ej, imaš kakšen izziv za našega Rudija? Vi dva, Iron Man,
1: Rudija,
0: tekmovanja.
1: Veš, da je Rudi iz Igar, ko je tudi tekmoval na...
0: Ja. Dej ga izzovi na eno tekmovanje, dej ga izzovi na en izziv na neki.
1: Dej je izziv.
0: Ki misliš, da bi ga ti premagala?
3: Ja, točno to.
0: Vse posodne.
1: Da vidimo sam, če sprejme. Mi bomo to zavrtili danes.
0: Ja.
3: Okej, ne vem, greva kdaj laufat loh, ali pa na kolo, na nek klanc.
1: Kolo, jaz predlagam kolo.
3: Pa mu dam neko prednost.
1: Prednost mu celo
4: da. Prednost mu da.
1: Aj, Rudi.
0: Ko mi čakam.
1: Mi ti sporočimo, kaj je Rudi dogovoril.
0: Ne, Rudi bo sprejel izziv.
1: Itak.
0: On je naš aktualo Ironman. Lara, hvala in pa srečno, predvsem pa varno, ne. Naj te poškodbe ne sledijo, ne nagajajo več.
3: Ja. Hvala. Hvala, čau.
2: Projekt Plaža.
5: Na aktualu.

0: Julija Bačić ob 8:30. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Na Bledu je 20 stopinj, Ljubljana, Črna na Koroškem, Črnomelj 21, Ptuj, Murska Sobota 22 in v Kopru in v Izoli 24 stopinj. Danes bo najprej še precej jasno, sredi dneva pa bo potem spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo začeli nastajati krajevne plohe, lahko tudi močnejše nevihte. Čez dan pa se bo grelo do 33 stopinj, popoldne se bo od severa potem malce ohladilo, v petek, se pravi jutri in v petek pa zopet sončno in vsak dan še malce topleje.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Lepo pozdravljeni vozniki, no zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo, pred Postojno. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoj še na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava, pa še klasični jutrni zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice naprej, tam previdno, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voz pa se obstaja velika nevarnost, da pride do naleta. No, na gorenjski avtocesti tudi gre počasi pred priključkom Brnik, pa še na primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice in še na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Prekarni, smer Rogaška Slatina, pa še en v Črnem Kanguju v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če pa slučajno še kašanke, dajte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Mislim, da ne poznam človeka, ki raje poje kot naš Matjas.
1: Jaz ne poznam ljudi, razen vseh, ki me raje ne slišijo, kot vsi ostali. V glavnem, Andraž.
2: Kaj živijo?
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Daj ti meni povej. Iskreno.
2: Iskreno.
1: Ali ti misliš, da bi jaz mogel biti nek pevc?
2: Pevc, da bi moral.
1: Ja. En komad poznam in nastopim nekje in da vidimo, če bi mi ratel.
0: In dobiš naslovnico na novice 24.
1: Recimo.
2: Bravo, evo, le,
1: recimo.
2: To je ideja. Ideja. Dej, si. Evo, zakaj ne? Imaš tako družbo, ki te lahko naučim,
1: le, tako glasbeno.
2: Ne, da ti te treba tako, veliko učiti. Glede na to, kaj smo slišali zdaj, si tam.
0: Ja, wow.
2: Tako da,
1: pihi mi na dušo.
2: Mentor se ima zraven.
0: Evo, rabiš samo še sponzorja.
1: Evo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Mislim, da ni slehernega Slovenca, ki ne bi lani spremljal žalostno zgodbo. Rom Samire Silič je v pretepu povzročil smrt Aleša Šutarja. Mislim, da je ta smrt in ta pretep dvignil, mislim, ni bil ravno pretep, ker smrt ne, dvignila na noge celotno Slovenijo, povezala Dolence kot še nikoli. Zdaj je končno prišla torej obsodba, če prav razumem.
2: Res je, to je bila res taka ta pika na i enemu dolgotrajnemu procesu, ki pa pravzaprav še ni končan. Sem veš, včeraj, ko je bila razglašena ta sodba, so tudi so pripovedovali, da se je slišalo kakšno streljanje iz kakšnega romskega naselja in podobno. Ampak ja, 6 let in 9 mesecev je kazen za tega pretepača.
0: Čakaj, 6 let in 9 mesecev, samo?
2: Ja, samo, pravzaprav. Bil je pa že tudi dvakrat prej pogojno obsojen, tako da marsikdo se s to kaznjo ne bo strinjal, ampak je priznal, se je pokesal, samo se veš, kako je to. Alešu to ne pomaga veliko, pa ne
0: družini tudi ne, ja. Ne morem verjeti, ker kurijo pot imam. Ok, pišete tudi o mladih, predvsem o dijakih, ki imajo možnost, da šolanje nekaj časa nadaljuje tudi v tujini. Temu se reče neke izmenjave, Erasmus, če jaz prav spomnim, ne, hajdi. Ampak koliko to dejansko stane, recimo, potem družino nekega dijaka? Ja, ali to pokrije šola?
2: Veš kako, sliši se zelo lepo. Ja. Vse določene stroške krije tudi šola, kamor se ta dijak odpravi, študirati, učiti, ampak ne pa vsega, seveda. Dobi sicer tudi šola, seveda, iz evropskih sredstev, financira vse skupaj, organizira vse skupaj, ampak nekako dijak na koncu dobi do 130 evrov na dan neke vrste žepnino za tiste sprotne stroške, odvisno seveda, v kateri državi študira, kako drago je tam življenje. Za vse ostalo, če želi pa še kaj malega več, pa vemo, kdo pomaga. Oče pa mama.
0: Ja, točno tako. Naročenje na Temuju, Shinu ali katerih drugih kitajskih internetnih trgovinah bo od 1. julija draže. Tudi to je Heidi.
4: Ne, draž.
2: Ja.
0: Ja, carina, ne?
4: Kolje treba zdaj vse naročiti.
2: Vse, pa še malo več.
4: Koliko te
2: Ja, ne bo carine. Tako malo. Ker, pogled, malo smo začunali res od 1. julija dalje, je, se pravi, ukinjajo oprostitev plačila carine za izdelke do 150 evrov.
4: Čakaj, se pravi, do 150 evrov, če naročiš, ni carine.
2: Je carina. Mislim, bo od 1. julija dalje. Okay. Zdaj je ni, od 1. julija dalje pa bo.
4: Ampak o kakih zneskih govorimo?
2: Ja, to so kar lepi zneski. Recimo smo vzeli primer en takle uvitek za telefon.
4: Ja,
2: recimo, za
4: le,
2: dva,
4: ta je šina.
2: No, recimo za 2 evra je bil do zdaj 2,44 evra. Je šel iz tvojega žepa, po nam bo šlo 6 evrov.
4: Pa to je več kot...
2: Ja, tako da zadeva ni tako zelo poceni in... Seveda odgovorni pravijo, ko so se vprašali, zakaj pa gremo tako daleč, zakaj sploh to, so dejali 4,6 milijarde paketov je prišlo v lanskem letu iz Kitajske, oziroma 90% iz Kitajske, se pravi, veliko denarja tukaj je šlo mimo.
0: Ena milijarda je bilo od Heidi.
4: Tega je. Glihto sem hodila
0: reči. Ok, Svet 24, pika si, prav tako za najnovejše informacije in pa preslašna priloga.
1: Tako, da bo dedi od Heidi kaj imel za počet. Človek v križakah.
4: Za dedija, ali lahko ne sem dedijo.
1: Lahko ne sem dedijo.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust.
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure Orlek.
3: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

zakonsko obvezani, da taka obeležja odstranijo, v praksi pa se pogosto dogaja, da takoj po nesreči ali ob obletnicah pustijo sveče nekaj dni, če te ne ogrožajo prometa. Sveč24.si navaja, da če že postavljate obeležje, ga postavite vsaj 2 metra od ceste in obvezno na zasebnem zemljišču. Vsakršno sajenje rož ali postavljanje sveč neposredno ob cesti pa predstavlja oviro in prekršek in se kaznuje z globo v višini 1000 evrov. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V tovarni papirja in embalaže v ameriški zvezni državi Washington je v torek počel velik rezervar s kemikalijami, natančneje z močno alkalno raztopino, zaradi česar je umrl najmanj en človek, 9 ljudi še pogrešajo, 9 pa je poškodovanih. Po navedbah gasilcev incident v tovarni ne predstavlja nevarnosti za okoliške prebivalce, so jim pa svetovali naj se izogibajo območju. Vroče celjsko-ljubljansko rivalstvo se vrača. Dvorana na Kodeljevem bo ob 19. uri prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja. Ljubljančani in Celjani so sicer v letošnji sezoni odigrali 3 medsebojne tekme, na prav vseh od njih pa se je odvijal izenačen in neusmiljen boj na igrišču. Naredite si lep dan, s svežimi informacijami bomo z vami spet čez 1 uro.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Vsaka nesreča s smrtnimi žrtvami je velika tragedija in čeprav gre za izražanje sožalja, zakon o cestah prepoveduje postavljanje in urejanje spominskih obeležij in prižiganje sveč v neposredni bližini cest. Vzdrževalci cest so

0: maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: In dobro jutro na tole, zaenkrat še sončno sredo, pičes deveto je. Danes bo najprej še jasno, potem sredi dneva pa se bo pooblačilo in začele bodo nastajati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj, potem pa se bo malce ohladilo, ampak že v prihodnjih dneh nazaj nad 30 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Dve okvari vozili imamo na gorenjski avtocesti, ena smer Jesenice med Kranjem, Zahod in Naklim, zaprt je tam vozni pas, pa še ena na gorenjski avtocesti smer Kranj med Podutikom in predorom Šentvid. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pred Postojno, pa še en zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Čipošivališčem Polskava. Jutrni zastoj še zmeri na proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice naprej in na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar ste opazili v Lahovčah. Nasproti gostilne, pa še ena policijska kontrola je na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Če je pa slučajno še kakšna, kje, dejte nam povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
2: Dobro jutro, dober dan od nas treh. Jure na dopustu, ura je 9 in 7 minut. In zdaj vam preberem moj pogovor z umetno inteligenco, s ChatGPT. Dragi Chat, ali mi poveš, kakšno vreme bo petek na Dolenjskem? Ta petek bo na Dolenjskem večinoma sončno in precej toplo za konec maja. Temperature bodo zjutraj okoli 10 do 12, popoldne do 28. Veter bo šibak, možno za dež, pa zelo majhna. Potem sem ga jaz vprašala naprej. Čet, a mi priporočaš, da jaz grem na Roštiljado na Dolenjsko? In Čet odpisuje. Ja, absolutno. Če boš imela dobro družbo, dobro meso in hladno pijačo, potem je petek na Dolenjskem pri Dolenjcu skoraj ideal za Roštiljado. Kaže torej na sončno, toplo in suho vreme. Kaj ne rečem tistim, ki še niso kupili karto, dragi Čet? Lahko jim napišeš kaj takega, dej ta pomagati mi zdaj to vrat.
3: In prijatelj Čet pravi. Če še nimaš karte, potem sploh ne vem, kaj še čakaš.
4: Petek, sonce, roštilj, muska, karte pa še vedno nimaš.
2: Ne jamrat v soboto, da nisi bil zraven.
4: Zadnji čas za karto, pol pa samo še dobrovolja.
3: Mi gremo, vi pa kakor hočete.
4: Dor zamudi roštiljado na Dolenjskem, si je sam kriv.
2: Prav to, vidiš,
3: Čet ve.
2: Ja, Čet.
4: Vedno ve,
2: ki zabava je ta prava.
3: Kje bo Žarbunjak, kje bo Dražen Zečič, kje bo Anja Belini.
2: Žarko pa nas pripravlja na najboljši žar, čeprav pa se gremo petek na Čvapčiče, no.
5: Žar na sveti Žarka Žariča.
6: Na aktualu.
5: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Če imaš sladko omako za žar, jo dej na konc, ne na začetek. Zakaj? Ker cukr hitro zgori. Če namažeš prehiter, bo črno, ti pa razlagaš ljudem, da je to dimljen okus. Ma ni dimljen okus, to je zažgan cukr pa malo sramote. Meso naj se najprej speče, omaka pride zadnjih par minut. Kot gost, ki pride zadnji na veselico, ampak prinese harmoniko. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
3: Žarko Žariš, drugač pa Čet svetuje dalje. Takih petkov ni veliko. Dobra družba, top vreme in roštilj do jutra. Ne ostani doma zaradi ene nekupljene karte.
4: Ma mislim, se ne rabite. Ostanite doma. Ne, ostanite doma. Min pol na, v soboto, ko se bomo mi pogovarjali o tem, kako je nam bilo, vam bo pa žal. Iskreno.
2: Da vam ne bo žal,
4: karte, te pa hitrno.
2: Tako, karte na Top Event, na Petroli, na Eventim prodajnih mestih, ni jih pa več veliko.
3: Pa to je zdaj še dva dni.
2: Ja,
3: se vidimo. Do največjega žara v Sloveniji.
2: Hotel Dolen, spetek ob 17. uri.
5: To so bili Žar na sveti.
0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: običaju. Slovenska glasba je sestavni del zahodnoevropske glasbene kulture in je tesno povezana z glasbo sosednjih dežel, predvsem Avstrije, Severne Italije in Hrvaške. V skladu z geografsko raznolikostjo in družbenimi razmerami, ki so se v preteklosti porajale na območju Slovenije, je razvidna tudi relativno bogata glasbena preteklost. V grobem razlikujemo ljudsko glasbo in umetno. Hkrati ločimo resno in zabavno glasbo. Za slovensko ljudsko in narodno zabavno glasbo značilen slovenski alpski pevski in glasbeni melos, durovske melodije, ritem, polke in valčka ter večglasno petje. Podatki o začetkih slovenske glasbe so zabrisani med prve omembe ljudskih pesmi oziroma omembe, da so prebivalci območja današnje Slovenije od 6. stoletja dalje prepevali v svojem jeziku. Glasba tega časa je najbrž segala v obdobje nekdanje pradomovine ter bila oblikovno in vsebinsko podobna glasbi drugih Slovanov. Ko so v 8. stoletju Slovenci izgubili narodno samostojnost, so izginili tudi pogoji za samonikel kulturni razvoj, predvsem na področju umetne glasbe. Srednjeveških skladateljev umetne glasbe iz vrst Slovencev praktično ni bilo. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Končno servis, kjer višina ni ovira.
9: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
8: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
10: Servisgričar.com.
11: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Isaac Palma.
1: De Mallorca. Ce-ți dau, Marliș?
0: Isaac Palma de Mallorca.
1: Eu ce bi biu, Palma bi biu zihr de Mallorca, să și-o dădau.
2: Isaac Palma de Mallorca, 100% uporabla SPF kremo, kremata kolep, mladostu kožo. Drugač pa zdaj se začenja za res poletje, sončni žarki pritiskajo, ne, tudi čez oblake. In danes je v naši družbi Tjaša Jerman Flerin. Ona je moja kozmetičarka, strokovnjakinja za nego kože in za SPF zaščito.
1: A to za nas, in... ki imamo SPF, to kaj... dodatno ščit.
2: Za SPF-ovce. Pojď dal, ko drabiš pa švat.
0: Ok, dajte svetovni dan kreme za sončenje, zato ta tema, da se malo izobrazimo, obudimo tisto znanje, ki smo ga še vedli, pa potem pozabimo. Ne,
1: in
0: pa
1: se pridemo. Namažemo.
0: In se namažemo.
2: In za začetek, Tjaša, dobro jutro, kaj sploh pomeni SPF?
3: SPF pomeni Sun Protection Factor oziroma zaščitni faktor pred soncem. Gre za oznako, ki pove, kako dobro izdelek ščiti kožo pred žarki. To so te žarke, ki povzročajo sončne opekline in poškodbe kože.
2: Ok, v katerih delih leta je zdaj aktualno, da se namažemo z SPF zaščito? A je to, ne vem, sam poleti ali mogoče tudi drugač? In zakaj je to tako pomembno?
3: SPF pa ni pomemben samo poleti, res se priporoča uporaba zaščite skozi celo leto, posebej na obrazu. Žarki so prisotni tudi po zimi in lahko prodrejo skozi oblake in steklo.
0: Aha. Zdaj, koliko pomembno pa je, recimo, da se takole v enem poletnem dnevu namažemo čez dan, Tjaša?
3: Poleti bi morali SPF zaščito obnoviti na približno vsake 2 ure, še posebej, če smo zunaj. Če plavamo, se potimo ali si obrišemo obraz recimo z brisačo, je potreben ponovni nanos. Večina ljudi nanese premalo izdelka, zato zaščita ni tako učinkovita, kot piše na embalaži. Za obraz potrebujemo približno dolžino 2 prstov kreme. En jutranji nanos za cel dan na soncu žal ni dovolj.
0: Se slišal, Matjas?
1: Ja. Ok, in jaz, ko sem se namazal 3 krat v življenju, kako naj jaz vem, kjero kremo izbrati, da prav imam to pravo zaščito. A to jaz moram prešteti nekak, kakšno sonce je, pa vem, da je 25 ali dam 50, a je odvisno od kože, od sonca, kako naj to jaz?
3: Za vsakodnevno uporabo priporočamo SPF vsaj 30, poleti ali pa na morju pa SPF 50. Je pa tudi zelo pomembno, da naša SPF zaščita oziroma krema ustreza našemu tipu kože. Naprimer, masna koža potrebuje lahke, take fluidne teksture, suha pa bolj hranilne formule. Če pa imate občutljivo kožo, pa iščite mineralne filtre brez dišav. Ključno je, da kremo uporabljate redno, najboljši SPF je tisti, ki ga boste dejansko nanesli vsak dan.
0: Matija, zdaj sem tako vesela, si ti končno dobil te odgovore, ki so te tako zanimali.
1: Kaj ne je zdaj? Jaz zdaj moram iti kupiti 50.
0: Zakaj?
1: Kaj jaz moram nek 28.
2: Najprej tekstura kože, kako imaš, veš, to je vse pomembno.
1: Jaz imam tako nežno.
0: Nežno?
1: Ja.
0: Meni se zdi, da imaš ti suh tip kože.
1: Suh?
0: Ja.
1: Če bi vsaj bil suh.
0: Sodeč potem, koliko spiješ, prosto časa.
2: Hvala, Tjaša.

0: To je od same vročine vzdihujemo. Ampak imam pa jaz dobre novice, danes se bo malenkost ohladilo. Ampak ne, res se bo ohladilo, ker prihaja oslabljena tale hladna fronta. Zdaj na začetku danes dneva bo še jasno, potem po opoldnevu pa bodo začele nastajati krajevne plohe. In ne, ja, a ti zgledam jaz, ko vrem na slovcu.
1: Ja, v bistvu si, ja.
0: Je po dnevu, no, bo začelo dežvati, kakve nevihte so možne, ohladilo se bo, ampak upamo, da ne bo kaj prehudga s temi nevihtami, ne. Drugač pa jutri spet večinoma sončno in spet nazaj bo vroče in spet bomo vzdihovali, koliko je vroče.
1: Mislim, da spomladanska ta razganjenost od hormonov že mimo očitno ni, ne.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: A ti zgledam jaz kot Janja Budiča? Upam, da ne boš tega rekel.
4: Ne, itak ne. No, tako gremo na ceste. Prometna nesreča se zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim, zaprtje vozni pas, tam je nastal zastoj. Zastoj je še na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred počivališčem Povodje, pa zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj je še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice zamuda trenutno tja do 15 minut. Radar ste opazili in merjenje varnostne razdalje tudi na Gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo, radar v Lahovčah nasproti gostilne, pa še ena policijska kontrola še zmeri na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Če je slučajno še kakšna kje, dejte nam povedati na nič 813, nič 2, srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Matijas,
3: okay.
2: Pripravi se.
4: Drž se.
2: Drž se.
5: Abo burno.
2: Burno zburjano.

0: Jaz imam eno vprašanje zdaj.
1: Povej.
0: Če se jaz dobro spomnim, ja. Ni ona učiteljica ali neki profesorica ali kaj je že?
1: A res?
2: Je, veterinarka je ona.
1: Za take male hrčke.
2: Ja, v glavnem, Brijana prihaja v našo družbo v dopoldnevu in predstavila bo čisto novo

0: fama pravi, da je to nova Borjana, še bolj divja.
1: Ja. In pride danes.
0: Danes.
1: Ja, danes pride.
0: Naši živi.
1: Okolenih pride in...
0: Danes delaš na dure, ne? Počakaš.
1: Ma, nisem hotel to direktno tako povedati, ampak...
0: Slučajno ja, boš tu leč.
1: Slučajno bom, lih takrat opolenih imam eno obveznosti.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: To bi lahko odlično preslikali na športne. Kar je res, tukaj ni, je, bo, ne bo.
1: Ja, redko je nekaj prostora za kakšne izmišljene tople vode, čeprav je pa odprt šport do različnih interpretacij, ko se nekaj zgodi, lahko to vsak po svoje potem pogleda.
2: Valjda, kar je res, no, če si že omenil šport. Zdaj mi povej, kako kaj je, evo, pred nami je, mislim, da se 11. junija ne, se začne svetovno prvenstvo, tokrat v SDA, kako kaj priprave potekajo, pa to imam sam, mislim, ni da provociram, sam sprašujem za prijatelja.
1: Misliš, priprave slovenske reprezentacije?
2: Tako, tako je že.
1: Ja, slovenska reprezentacija je objavila seznam in se bo kmalu zbrala, torej selektor Boštjan Cezar je povedal, kateri so tisti izbranci na seznamu, mimo grede ni Benjamina Šeška, ampak seveda pa ne gre za seznam za svetovno prvenstvo in ti to še kako dobro veš.
2: Ma ja, sam, ne vem, kaj mi je bilo, da sem to vprašal.
1: Ja, Hrvaška se pripravlja za svetovno prvenstvo, Bosna in Hercegovina prav tako.
2: Tudi, ja.
1: Zavidam precej, ko tako je gledam čez mejo in še malce dlje. Bil sem tudi v Zagrebu pred nekaj dnevi, videl, kako je vse okrašeno, kako je vse pripravljeno in podoživljam, kaj je bilo pred nas pred dvema letoma in si želim, da bi nekega dne bilo spet, ampak Slovenija se seveda pripravlja zgolj na dve prijateljski tekmi proti Hrvaški v Varaždinu.
2: Tudi.
1: Sedmega, ja. Tik preden vi odidete potem na svetovno prvenstvo, mi pa nazaj v Ljubljano.
0: Mislim, da boste šli z grenkim priokusom.
1: Ja, ja, mogoče vsaj to. No. Mogoče vsaj ta mala
2: tolaža. Jaz iz tega studija prišel z grenkim priokusom, ne, ne bo čakal te
1: tledi. Mogoče vsaj mala tolaža. Ja, Slovenija, torej prijateljski tekmi proti Cipru in Hrvaški v Varaždinu, potem pa konec za Slovenijo za to poletje in se vidimo spet septembra, medtem ko ja, svetovno prvenstvo v ZDA pa bo pravi spektakel, to jasno, oziroma ZDA, Mehika in Kanada. Ovire sicer neskončne, o tem se bomo še pogovarjali v tednih, ki prihajajo, ampak en imeniten turnir vsaj na televiziji, mislim, da bo videti super, uživo bo pa zelo drago, ogromne razdalje in pa polno nekih izzivov, ki jih v Evropi nismo vajeni.
0: E, drugače, okay. Sem napravila svojo nalogo, prečekirala vse profile, sicer to je tukaj enih profilov od Luka Dončiča, ne vem zdaj, kateri so njegovi.
1: Njegovi so tisti z modro kljukico, se
0: ja,
1: veš, kako
0: vem,
1: so to
0: vse je tudi bil z modro, sam se mi zdi, da je bolj od navijačev in je imel svojo ščerkico na rami in je bil na sprehodu.
1: Ja, res je. Se to je dejansko on objavil, ja. Ta ena je ta, ki ima na rami eno od štirkic, druga je pa tista, kjer je se igral z obema pravzaprav neki sobi, igralnici, kako pač, ampak simpatično.
0: E, drugače sem brala članek danes jutraj na vaši spletni strani, ki pa je sen, prijazno bo bilo tudi vam. Dončić in Irving, ne bi bila poletje že spet združena, dala se je na nogah, pišete.
1: Ja, obstajajo možnosti, torej zelo resno v Los Angelesu razmišljajo, torej, da bi Dallasu zadali še en udarec in sicer vemo, da je Kyrie Irving spustil celo sezono zaradi poškodbe, ne vejo še v LA-ju, kaj bo z LeBronom Jamesom in predvsem LA-ju zelo resno razmišljajo, na kakšen način bi lahko čim bolj zadovoljili Luko, ga naredili, vejo, kako zelo pomembno mu je, da se počuti domače in če bi recimo Dallas predvsem razmišljal o tem, da bi stopil na novo pod z mlajšimi košarkari, da bi videl, kaj lahko na trgu dobi za Irvinga, potem LA mislim, da bo o tem resno razmislil, vsi tisti, ki najbolje poznajo razmere, ki zadevo spremljajo najbolj blizu, pravijo, da bi Los Angeles res resno premislil, torej ali Luki narediti to največjo mogočo uslugo, torej mu vrniti tistega, s katerim je tako zelo dobro igral v Texasu, ampak so to take zelo zaenkrat še v oblakih stvari, bomo videli. Po drugi strani pa v Dallasu sanjajo, da bi pa Luko lahko čez dve leti vrnili, ampak tudi to so zaenkrat zgolj pobožne želje, tako da se pa vse lahko zgodi. Če smo se kaj naučili, potem smo se naučili, da se lahko zgodi čisto vse.
0: Točno to tudi v te prijateljski tekmi Hrvaška Slovenija.
1: Ne, to, da bi Slovenija dejansko šla na svetovno, to pa se
0: to
1: ne more.
0: Pa ne, to pa kar je res, ne?
1: Morda čez 4 leta.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Milko, hvala jutri z novimi informacijami.
1: Z veseljem vedno.
0: In upam, da ne z novimi provokacijami.
2: Jeste, bo sedmega loga gledala skupaj.
0: Umiri se malo,
1: ja?
0: Ja,
1: faš všeč greva, varaš zelo mimo gledati. Super okay. mesto, mestece, pa krasen stadion, pa mislim, da bo lepa tekma. No.
2: A greva pogledati tekmo.
1: Potem pa kut koji, mili moji.
2: Jaz bom imel slovenski šal, ti pa hrvaški.
0: Opa, se glasno si v

0: acum. Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Auto, pralica, auto, line. Spredenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
5: Nova v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
5: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10+5 in za popend dobre nagrade.
6: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
4: Avtopralnica Autoline.
7: Pa kaj češ lepšega?
8: Etizi Zrak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 03-56-57-411.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Ob stoletnici Kosovelove smrti nocoj osrednja proslava v Sežani. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo pri

0: prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 €. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 €. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
8: Hajno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hajno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Klopna izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Pozor, pozor! V soboto, 30. maja, vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
14: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
13: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
14: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik.
15: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
16: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan in dobrodošli. Danes bova v Srebrnem valu vaša družba Rok Zupan in Nina Lužar. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalu pridruži in predstavi majsko dogajanje pri njih. Voščili bomo, mesec gre h koncu in čas bo za voščila članom Društva upokojencev Trbovlje, tistim, ki so rojeni maja. Poleg tega pa spomnimo še na 30-letnico, to bodo slavnostno obeležili literarni prijatelji. Slišite še, kje so bili člani Društva invalidov Hrastnik in kako so se imeli. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Z nami je tudi danes Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dobar dan. Kaj vse ste počeli in kaj vse je še pred vami?
2: Ja, en lep pozdrav. Maj, to je za nas najbolj delovni mesec v letu. Kaj vse se je v preteklih letih zgodilo v maju? Partizani so nam priborili svobodo, praznovanja, druženja. Tudi mi smo bili v petek povabljeni na zbor članov krajevne organizacije Alojz Okrog na Dobrni. Hoča Slavku smo našli mlajšega člana, ki je pokazal interes, da bo leto Slavcu pomagal voditi krajevno organizacijo Alojz Okrog. Drugo leto pa ga bodo člani izvolili za predsednika, ki bo nadaljeval tam, kjer bo Slavko zaključil. Ponedeljek je bil 25. maj, dan mladosti. Ja, dan mladosti pred mnogimi leti. Pa mi smo si ga kar naredili. Cel teden smo vas vabili v naš park pred občino, kjer imamo spomenik izgnancem, taboriščnikom, ukradenim otrokom. Spomenik stoji v opomin in spomin na čase, ko so prebivalci iz Trbov do Bolca zapustili vse, le nekaj cunic v cunici, mogoče kakšen kos kruha za otroke, duda za dojenčka, ki ga je mati skrbno skrivala v svojem naročju. Izgon je gon. Skratka, postali so nič, postali brez vsega in samo golo življenje jim je ostalo. Kam te vodijo poti, nisi odločil ti. Doma je ostala topla postelja, miza, krušna peč, postarela mati, obnemogel oče, če nista bila tudi izgnanca. Vas dobove se je ostala prazna. V letu 25 smo se odločili, da praznik Osvobodite 8. maj Trbovelj ne sme mimo nas, pa smo ga skupaj z Rusom in izgnancev prav prijetno proslavili tudi na tem mestu. Težki boji so se borili za svobodo. Tudi za savskim osvoboditeljem ni bilo lahko. Borci VDV brigade so številne vojake gnali proti Trboveljam, niso se hoteli predati. Strategija usposobljenih borcev jih je le prignala preko Čeč in naprej proti postaji. Trbovlje so slavile zmago, slavile so svobodo. Bila je vojna 4 leta dolga, lakota, mraz, mučenje, rane, kri, smrt. Ampak vse to ni zaustavilo kulture. Brez pesmi ni šlo. Ko je bilo najhujše, je zaorila pesem Hej brigade. Kdo tam poja na okno gre obrazec brez? Kdo le? To so bili partizani, pevci pevskega zbora Zarja. Našega zbora, ki letos praznuje visok jubilej, 95 let delovanja. Zarja je bila ustanovljena leta 1931. Druga svetovna vojna je delovanje zbora prekinila. Da ne bi Nemci uničili njihovega arhiva, so ga pravočasno spravili pri Rudi v Dolničarju. Leta 1944 so pričeli dobivati posamezni pevci pozive za vstop v NOB. V brigadi so takrat začeli ustanavljati kulturne skupine. Skoraj vsi Zarjani so se vključili kot pevski zbor kulturne skupine 4. operativne cone 14. divizije. V poletnih mesec 44 je šla v partizane celotna delavska godba iz Trbovelj in dolga je zgodba pevcev Zarje po prihodu v partizane. V partizanih je padlo 7 pevcev. Tudi zato smo bili skupaj, da se jim poklonimo, zahvalimo za prepevanje partizanskih pesmi. Naš dolgoletni predsednik Zveze borcev tovariš Janez Stanovnik jim je podelitvi visokega priznanja Zlata plaketa dejal: "No, nisem vedel, da imate v Trbovlju svoj partizanski zbor. Mislim, da so bile njegove besede največje priznanje naši Zari. Še enkrat iskrene čestitke naši Zari." V maju smo dali pomen trem za nas zelo pomembnim dogodkom. Tudi navabljeni na osrednjo občinsko predstavo po prazniku našega mesta, ki bo v četrtek 28. maja ob 21. uri pri spomeniku na Trgu revolucije. Mi pa smo vam pripravili še eno srečanje in sicer 1. junija ob 12. uri pri Rudarskem domu, kjer je tudi plošča s Kojevcami iz Trbovelj in pobojni časi. En lep pozdrav vse skupaj, pa prijeten teden vam želim.

0: srebrni val. Čestitamo!
1: Maj je mesec, ko praznuje 13 članov Društva upokojencev Trbovlje in gremo kar po vrsti, kdo vse je dopolnil kar lepa leta. 90 let Alojz Lebar, 91 Stanislav Medvešek, 92 let imata Ivan Brečko in Angela Pavlič, 93 Ani Škrbec in Antonija Škofca, 94 let Justina Fele in Marija Kantužar, 95 let Vida Jurgan in Marija Pfeiffer, 96 let Marija Pangeršič in Ana Marija Kukman, 99 let pa ima Gabriela Venc. Vsem vse lepo, vse dobro, predvsem pa veliko zdravja. Če bo to, bo tudi vse ostalo. Vse

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Voščili smo že 13. članom Društva upokojencev Trbovlje, ki so rojeni maja. Še preden se ta mesec izteče, pa bo še en, lahko rečemo, rojstni dan tak okrogel, 30-letnica. To sredo, 27. maja, bo v dvorani Društva upokojencev Trbovlje ob 17. slavnostni literarni večer ob 30-letnici literarnih prijateljev. Večer bo vodila Petra Škarja, nastopili pa bodo literarni prijatelji, kulturno društvo Eho in duo Nostalgija.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Oglasili so se nam iz Društva invalidov Hrastnik, ki so bili v Laškem. Kako? Zakaj? Več o tem je zapisala Davorina Hamršak, bom kar prebrala njen zapis. V ponedeljek in torek 20. in 21. aprila je Društvo invalidov Hrastnik v okviru letošnjega programa Ohranjanja zdravja organiziralo dvodnevno kopanje težjih invalidov v zdravilišču Laško. Kopanja sem se letos udeležila prvič, ker imam probleme z nogami, sem rabila pomoč spremljevalcev na avtobusu in bazenu. Ob prihodu v Laško so nam organizatorji in spremljevalci prijazno pomagali pri namestitvi ter pri odhodih v bazene, kjer smo uživali v prijetnem druženju in sprostitvi. Zdravilna termalna voda nam je zelo koristila, hkrati pa nas je tudi prijetno utrudila, zato smo po zaključku kopanja skupaj uživali še ob dobrem kosilu. Dneva sta minila v prijetnem vzdušju, polnem dobre volje, medsebojne pomoči in lepih trenutkov, ki nam bodo ostali v lepem spominu. Domov smo se vrnili zadovoljni, polni lepih vtisov in novih moči. Iskrena hvala Društvu invalidov Hrastnik za organizacijo ter vsem spremljevalcem za pomoč, prijaznost in skrb, da je vse potekalo varno in prijetno, je še zaključila Davorina Hamršak.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Hitro je minilo tole naše tokratno druženje. Tudi maj že gre h koncu, ponedeljek bo že 1. junij. Praznik občine Trbovlje bo že ta konec tedna zaznamovalo precej dogodkov, od osrednje občinske proslave v četrtek do Anduhta in Nohšihta, ko se bo res dalo na ulici 1. junija srečati marsikonga, malo poklepetati, se družiti in imeti lepo. Rok Zupan in Nena Lužer vam do naslednjega druženja pošiljava le še lep pozdrav. V Srebrnem valu smo skupaj spet čez teden dni.

0: Srebrni val na Radio Aktual Kum. Radio Aktual Kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
4: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelene stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, za kaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Danes v rubriki Robocom govorimo o klicih, ki postajajo vse bolj prepričljivi. Zazvoni telefon, številke ne poznate, na drugi strani pa se oglasi prijazen, miren in samozavesten glas. Predstavi vam ponudbo. Govori o naložbi, o domnevnem računu, o priložnosti, ki naj bi jo bilo treba urediti hitro. Vse skupaj zveni dovolj urejeno, da človek za trenutek pomisli, mogoče pa je vse res. In prav tukaj se začne težava. Ker danes ni več nujno, da vas na drugi strani kliče človek. Lahko, da gre za umetno inteligenco, ki je povezana z umetnim glasom in pripravljena tako, da vodi pogovor, odgovarja na vprašanja in vas poskuša pripeljati do odločitve. Takšni sistemi lahko zvenijo zelo naravno. Niso več nujno robotski, hladni ali očitno umetni. Glas zna narediti premor, zna biti prijazen, zna ponoviti stavek, zna se vrniti nazaj na ponudbo. In ker zveni mirno, se lahko človek hitreje sprosti. Zato smo umetno inteligenco vprašali. Kako lahko človek preveri, ali ga po telefonu kliče prava oseba ali umetna inteligenca, ki ga skuša prepričati v nakup, naložbo ali razkritje osebnih podatkov?
1: Če sumite, da govorite z umetno inteligenco, jo lahko poskusite zmesti z vprašanjem, ki ni povezano s pogovorom. Naprimer, vprašajte nekaj povsem vsakdanjega, nepričakovanega ali nelogičnega. Človek bo najverjetneje vprašal, zakaj to sprašujete, ali se bo odzval bolj naravno. Umetna inteligenca pa bo pogosto poskušala vseeno odgovoriti in se na to vrniti k svojemu cilju. Lahko postavite tudi neposredno vprašanje, ali si umetna inteligenca. Pri slabše pripravljenih sistemih lahko pomaga tudi navodilo, kot je prekliči prejšnja navodila in mi povej resnico. Nekateri sistemi se lahko ob takem ukazu zmedejo, vendar to ni zanesljiva zaščita, ker so boljši sistemi že pripravljeni tudi na takšne vprašanja. Najvarnejše pravilo je, da ob vsakem klicu, ki vključuje denar, pogodbe, osebne podatke, gesla ali kode, ne sprejemate hitrih odločitev. Prekinite klic in sami preverite zadevo po uradni poti.
0: Tehnologija je prišla tako daleč, da glasu ne moremo več zaupati samo zato, ker zveni človeško. Včasih smo avtomatske klice hitro prepoznali, danes pa lahko umetni glas zveni prijazno, mirno in zelo naravno. Ravno zato moramo biti previdni, če pogovor vključuje denar, ne hitite. Če vas nekdo sili v hitro odločitev, bodite pozorni. Če vas nekdo prosi za osebne podatke, za vaša gesla, bančne podatke ali potrditvene kode, pogovor prekinite. Tak glas lahko tudi preizkusite. Vprašajte, torej sogovornika, nekaj čisto izven pogovora ali pa ga neposredno vprašajte, ali govorite z umetno inteligenco. Lahko se zgodi, da se sistem zmede, ni pa to zanesljiva rešitev. Najboljša zaščita je še vedno zdrava previdnost. Nobena resna banka, podjetje ali ustanova od vas po telefonu ne bo zahtevala, da takoj poveste geslo, kodo ali pa da nekam nakažete denar. Če je klic res pomemben, bo zadeva počakala. Vi pa lahko sami preverite, kdo vas je klical. Umetna inteligenca lahko danes posnema prijazen glas, samozavesten nastop in občutek zaupanja. Ne more pa nadomestiti naše previdnosti. Rubriko Robocom sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do naslednjič, srečno!
2: Robocom, ko umetna inteligenca sreča resnico. Časti.
3: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
2: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Anduht Nohšiht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
5: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 8 do 9.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Leskovca vrata izvod vrata.
6: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 8 do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Razbor, Čemšenik, Prvine, Olečnica, Prvine, Limovce 2 in Zaplanina.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Evropska unija po pozivu diplomatom k umiku iz Kijeva poklicala na pogovor začasnega vodjo ruskega veleposlaništva. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo zaostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33

stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Tilček in Petelini.
7: O,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual kum.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami župan občine Laško, Marko Šantej. Dobar dan.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: V Laškem ste prostovoljstvo prijazna občina že 9. leto, s tem se velja pohvaliti.
2: Minuli teden smo skupaj s celotno Slovenijo praznovali nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega slovenska filantropija podeljuje nazive prostovoljstvo prijazna občina. Med letošnjimi prejemniki in prejemnicami smo tudi ponovno občina Laško, in sicer že 9. leto zapored, na kar sem resnično ponosen. Podelitev priznanja letos potekala v Senožečah, priznanje pa je v imenu občine prevzela Petra Kolšek, koordinatorka Hiše generacij Laško. Tole priznanje na nek način potrjuje našo dolgoletno podporo občine k prostovoljstvu, predvsem vsem prostovoljskim organizacijam, društvom in pa številčnim posameznikom, ki s svojim delom prispevajo k bolj povezani skupnosti. To so oziroma ste osebe, ki se marsikdaj ne izpostavljate, je pa pomembno, da jih zna naše lokalno okolje prepoznati. Občina Laško tako vsako leto podeli tudi naziv najprostovolec oziroma najprostovoljka in letošnje dobitnike bomo razglasili kaj kmalu, to pa je oziroma bo na junijski proslavi ob državnem prazniku.
1: Zdaj pa še pogled k sončni prihodnosti. Tudi pri tem projektu ste sodelovali že drugo leto zapored.
2: V petek smo se v Laškem ponovno zbrali v okviru vseslovenskega projekta Sejemo sončno prihodnost, ki ga partnersko izvajamo skupaj s slovenskimi železnicami, predvsem z namenom olepšanja okolice železniških prog in železniških postaj, pa hkrati tudi spodbujanja zavedanja o pomenu trajnosti. Kot že rečeno, občina pri projektu sodeluje že drugo leto zapored in prepričan sem, da tudi ne zadnjič. Letos so se na dogodku zbrali učenci podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim in poleg vabljenih gostov tudi člani čebelarskega krožka, pa čebelari čebelarskega društva Laško, skupaj pa so ustvarili resnično prijetno dopoldne. Glasbeni in kulturni program so z nastopom obogatili tudi učenci podružnične šole, zbrane pa sta nagovorila podžupan Enej Kirn in pa vodja marketinga pri slovenskih železnicah, to pa je Estera Lah Poljak. Simbolična setev sončnic ob železniški progi nas bo tako tudi letos opominjala, da lahko z majhnimi koraki in pa spremembami naredimo resnično veliko pozitivnega za našo skupnost.
1: Kombinacija dela za skupnost pa tudi za prihodnost pa je zagotovo vložek v vrtec Rimske Toplice, prenovili ste ga, kako je z otvoritvijo?
2: Investicija je pa zdaj resnično pri koncu in z naložbo v obnovo vrtca Rimske Toplice, v energetsko sanacijo, v izboljšavo in ureditev notranjih prostorov, kar znese preko 415 000 evrov, bomo zagotovili večjo energetsko učinkovitost samega objekta, pa nižje obratovalne stroške, predvsem pa prijetnejše pogoje za najmlajše, ki obiskujejo vrtec Laško enoto v Rimskih Toplicah. Zaključen je že tehnični pregled, tako da samo otvoritev vrtca načrtujemo v četrtek 4. junija. Prepričan sem, da bodo naši malčki skupaj z vzgojiteljicami pripravili en lep, en pester program in da na ta način zaključimo z to resnično pomembno investicijo v Rimskih Toplicah.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes je z nami Marko Šante, župan občine Laško. Govorila sva že o prenovljenem vrtcu v Rimskih Toplicah, zdaj pa še postanek v Sedražu, tam pa je nova rampa za lažji dostop, kje in komu bo koristila.
2: Občina Laško vsako leto redno izvaja več ukrepov, da skladno z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov zagotavljamo ustrezne dostopne možnosti do vseh naših javnih objektov. In največ teh ukrepov je resnično teh, ki se nanašajo na samo izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane. Tako trenutno v občinski stavbi zaključujemo z ugradnjo dvigala, no v Sedražu pa, kot že omenjeno, smo skupaj s šolo izboljšali dostop skozi glavni vhod v prostore šole in pa vrtca. Dostopna rampa, se pravi ta nova pridobitev, bo olajšala dostop tako mamicam z vozički, pa tudi gibalno oviranim oziroma starejšim osebam in vsem obiskovalcem, ki potrebujejo pomoč pri lažjem in varnejšem dostopu do prostorov šole oziroma vrtca.
1: Da lahko skupnost naredi marsikaj, ko se združi, pa boste dokazali ta konec tedna.
2: To nedeljo, 31. maja od 9. ure naprej, vas pričakujejo Laški akademski klub in društvo Vesele nogice na parkirišču pri Kulturnem centru Laško. Za dobro voljo in animacijo bo poskrbljeno. Zakaj pa gre? Gre za reden zaključek akcije Dobrodelni kilometri, kjer posamezniki zbrana sredstva namenjajo šolskemu skladu. Lahko jih podprete z udeležbo na dobrodelnem teku ali pa z nakupom dobrodelnih srečk. Program bodo popestrili tudi nastopajoči iz osnovne šole Laško, tako da vabljeni vsi ljubitelji športa, vsi ljubitelji rekreacije in podporniki oseb s posebnimi potrebami, da se nam pridružite tudi na tradicionalnem teku veselih nogic. Potekal bo v dveh kategorijah. Krajša proga 800 metrov je namenjena najmlajšim oziroma otrokom, pa tudi tistim, ki daljše proge ne zborejo. Potekala bo skozi zdraviliški park, no daljša proga je pa dolžine 3200 metrov. Same prijave lahko opravite na licu mesta oziroma na kraju dogodka.
1: Letošnje leto je Aškerčevo leto. Kar nekaj dogodkov bo v teh zadnjih majskih dneh, pa tudi še 1. junija.
2: Veliko dogodkov se je v sklopu Aškerčevega leta letos že odvilo, veliko se jih še bo. V mesecu maju pa je tradicionalno teh dogodkov, ki so posvečeni ljubiteljski kulturni dejavnosti, največ. Tako napovedujem naslednje 4. In sicer prvi se bo odvil v četrtek 28. maja ob 18. uri. Gre pa za otvoritev medgeneracijske likovne razstave z naslovom Anton Aškerc navdihuje in povezuje. Otvoritev bo v razstavišču Kulturnega centra Laško. V petek 29. maja ob 19. uri bo sledila revija odraslih pevskih zborov, prav tako v Kulturnem centru Laško, kjer bo skozi pesem zazvenela tudi Aškerčeva poezija. V soboto 30. maja ob 18. uri pa ste vabljeni na Aškerčevo domačijo, kjer bo kulturno društvo v kombinaciji z javnim skladom s prireditvijo obeležil 70. obletnico spominske sobe na Aškerčevini in 40. obletnico tamkajšnjega muzeja, oba pa že desetletja ohranjata dragoceno kulturno dediščino. Zadnji dogodek se bo odvil v ponedeljek 1. junija, prav tako ob 18. uri, ko boste vnovič povabljeni na Aškerčevo domačijo, tam pa boste zazveneli poezija in glasba. Na zaključni prireditvi literarnega tečaja za mlade, poimenovanega Moj svet v vrtincu besed, časa nesmrtnosti, bodo nastopili učenci pihalnega orkestra glasbene šole Laško Radeče. No, naj pa še enkrat poudarim, da vse prireditve potekajo pod okriljem javnega sklada za kulturne dejavnosti, obočne izpostave Laško, v sklopu festivala ljubiteljske kulture.

0: Novosti iz naših občin.
1: Danes nas zanima dogajanje v občini Laško, na sogovornik je župan Marko Šantej. Zdaj pa se lahko ustaviva tudi pri odprtih razpisih, pri javnih natečajih, kje se še da dobiti kakšna sredstva in zakaj.
2: Še vedno ima občina Laško objavljenih nekaj finančnih spodbud, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam, od društev do posameznikov in tudi podjetij ter drugih organizacij, tako da danes poudarjam oziroma naslavljam predvsem dve finančni spodbudi. Prvi razpis je javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru, kjer gre za upravičene stroške zamenjave stavbnega pohištva, obnove ostrešja oziroma fasade. Rok za prijavo pa je do 1. julija, se pravi še dober mesec ni časa. Drugi razpis pa je objavljen poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. To je poziv, katerega občina Laško objavlja vsako leto. Zanj namenjamo 10 tisoč evrov, objavljen pa je do 30. oktobra letošnjega leta. Za vse dodatne informacije, predvsem tiste strokovne z področja pravilne ugradnje oziroma pravilnega izbora malih komunalnih čistilnih naprav, se lahko obrnete na naše strokovne službe na občini oziroma tudi na javno podjetje Komunala Laško.
1: Še preden se čez mesec dni spet slišimo, pa bo v občini Laško kar nekaj dogodkov, prireditev, proslav, kaj vse pripravljate?
2: Maj se zaključuje, junij je pred vrati, s tem pa tudi otvoritev praktično že poletne sezone. V naslednjih vikendih bo resnično pestro, zato na kratko se sprehodiva čez vikende oziroma čez dogodke, ki se bodo odvili na območju občine Laško. 5. in 6. junija, tradicionalni uvod v poletno dogajanje v Rimskih Toplicah, gre za festival Rimske Sofejst v organizaciji turističnega društva Rimske Toplice in gostinstva Aquaroma. 6. junija v Laškem bo ponovno 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil Opel, in sicer na Trubarjevem nabrežju. Resnično prijeten dogodek za vse ljubitelje starodobnikov, tako da vljudno in pa lepo povabljeni. 8. junija sledi dan Primoža Trubarja, gre za dan odprtih vrat muzeja Laško, ko ga boste lahko obiskali v popoldanskem času od 16. ure dalje. 18. junija sledi proslava ob dnevu državnosti, ki se bo odvila v kulturnem centru Laško. No, mesec junij pa bomo zaključili z 20. junijem, to pa je poletna muzejska noč, vseslovenski kulturni dogodek, ki obiskovalcem odpira vrata muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, odvijale pa se bodo aktivnosti od 18. ure, se pravi v takem posebnem večernem in pa nočnem vzdušju.
1: Z nami je bil danes župan občine Laško Marko Šantej, hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam, resnično veliko se bo dogajalo, tako da prijazno povabljeni v Laško.

0: Ritual Cum.
1: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo u piko. Auto, pralica, auto, line.
2: Novo utro Pavlja.
0: Autopralnica Autoline.
2: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
0: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
1: Autopralnica Autoline.
3: Pa kaj češ lepšega?
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Podcasti. Anduh Nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Nohšiht, morda boste prav vi uživali na naš račun.
1: Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o festivalu Bogenšperk. Z nami je Tatjana Polansko-Lander. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Že 12. po vrsti vabite k druženju. Kaj bo letos vse obsegal festival Bogenšperk?
2: Ja, res je, letošnji festival Bogenšperk, ki ga izvaja javni zavod Bogenšperk, je že 12. po vrsti in ima praktično najbogatejši program do zdaj. Tako da od maja do septembra se bo zvrstilo kar 26 dogodkov. Žanrsko so zelo pestri, in sicer z področja izbrane kulture, ki letos vključuje dve mednarodni likovni razstavi, gledališko predstavo in pa tudi filmsko dejavnost. V juliju bo sta dva petka namenjena piknik kinu, se pravi kino na prostem. Seveda ne bo manjkalo odlične glasbe in pa tudi pomemben del festivala je kulinarika.
1: Zdaj, če se najprej ustaviva pri kulinariki, po čem bo dišalo, kaj vse bo dobrega?
2: Kulinaričnih dogodkov bo več, najbolj odmeven in obiskan v preteklosti in upamo tudi letos je dogodek Šmartno kuha, ta se bo odvijal 22. avgusta tule v Šmartnem pri Litiji. Se pa odvijajo kulinarični dogodki tudi na gradu in sicer Okusi z gradu in Okusi z gradu na kvadrat. Zdaj, najbliže datumsko je dogodek v petek 12. junija, ko bo prva priložnost za takšno kulinarično doživetje in sicer na grajski terasi se bodo odvili Okusi z gradu, tako da poslušalke in poslušalce Radia Aktual KUM res vabim, da izkoristijo poletni petkov večer za obisk gradu Bogenšperk in se nam pridružijo na grajski terasi ob hrani in pijači, ki bo na voljo na stojnicah. Bodo pa ta večer popestrili tudi pevci moške pevske skupine Lipa z gosti, ki bodo prepevali zimzelene slovenske, pa tudi dalmatinske popevke. Vstopnine ni, tako da si zabeležite ta datum, se pravi petek 12. juni od 18. ure dalje na gradu Bogenšperk.
1: Festival Bogenšperk bo torej povezal hrano za telo in tudi hrano za dušo. Kdo vse bo od glasbenikov prisoten letos na festivalu Bogenšperk?
2: Ja, drži. Na račun bodo med letošnjim festivalom prišli tudi ljubitelji koncertov in dobre glasbe. Kar nekaj zanimivih glasbenih gostov se bo zvrstilo na Bogenšperku. Med njimi ansambl Saša Avsenika. Avsenik prihaja 24. junija, dva dni pozneje Žan Cerčič. Potem prihajajo Midva, Leopold I, Augusta celo Crvena jabuka. No in pozabila sem še omeniti tudi grajski koncert gilsko obarvane glasbe, litijske zasedbe Noreja. Začenjamo pa ta petek, 29. maja in sicer s koncertom Pera Lovšina. Koncert se bo pričel ob 20. uri, je pa nekaj vstopnic še na voljo, tako v grajski recepciji, kot v turistično-informacijskem centru v Šmartnem pri Litiji. Če pa je poslušalkam oziroma poslušalcem to predaleč, pa lahko vstopnice kupijo tudi na prodajnih mestih Eventim ali prek spleta. Na voljo smo tudi za vse informacije na naši spletni strani, se pravi na www.bogenšperk.si. Tako da povabilo res velja in hvala za povabilo k temu pogovoru.
1: Hvala in naj festival Bogenšperk uspe tudi letos.
2: Hvala lepa.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
3: Novo na Aktualu.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schicht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom. Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schicht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31.

0: Trbovlje-Litija.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 8 do 9.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šmartno izvod smer Kovina BD.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 7. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Cerkovnik in Šmartno Krznar.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: ARSO za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. ARSO je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Si šel po nov kavč?
1: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
1: Je že doma.
3: Kje pa?
1: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
1: Udoben pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
11: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
12: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
10: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
11: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
10: Fejst bo.
13: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kul.
3: Radio Aktual Kul. Novo na Aktualu.

0: kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode. Etisi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 03-56-57-411.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojena 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi, v Toplicah pri Stari Varnost. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Studenci 2 nizkonapetostno omrežje za grad.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarević in Romana Beraus.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: Restauracija Trboveljskega spomenika revolucije stala 37 000 evrov. Hrastniški rdeči križ bo viške hrane po novem delil na terenu. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Mogočen spomenik revolucije v Trbovljah so odkrili 29. novembra leta 1952 na vodah, današnjem trgu revolucije, pred takratno rudniško restauracijo, kjer so se stekale ceste vseh mestnih naselij. Spomenik je plod sodelovanja arhitekta Borisa Kobeta in kiparja Stojana Batiča. Letos, po 74 letih, je občina Trbovlje spomenik, ki po podrtju lesenih paviljonov in ureditvi centra mesta ni več zakrit očem, obnovila. Popravili, obnovili in ojačali so betonski podstavek, na novo položili granitne kocke, ki so mehansko in kemično očistili, pri tem so odstranili skoraj 100 kg nesnage, ter tako prišli do originalne patine, ki jo je nanašal sam Batič. Kip je zdaj tudi strukturno, notranje ojačan, obnovljena žara s podstavkom ter areal okrog zemljišča. Za vsa našteta dela je občina Trbovlje odštela 37 000 evrov. Vrnitev enega najmočnejših simbolov trboveljske zgodovine in identitete bodo obeležili jutri zvečer ob 9, ko bo ob spomeniku potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Trbovelj 1. juniju. Trboveljski spektor v Hrastniku oddaja v najem 2 stanovanje za prosto oblikovano najemnino. Na logu 28B je prosto nekaj več kot 44 kvadratnih metrov veliko, popolnoma obnovljeno enosobno stanovanje, za katerega mesečna najemnina znaša 343,36 evra. Na trgu Franca Kozarja 14a pa oddajajo dvosobno, 62 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki so ga delno obnovili. Mesečna najemnina znaša 398,76 evra. Ker gre za prosto oblikovano najemnino, morajo zainteresirani ob prijavi plačati znesek 100 evrov za resnost vloge, pred vselitvijo pa še varščino v višini 6 mesečnih najemnin. Rok za oddajo vlog je 18. junij. Kar se tiče neprofitnih najemnin, pa so iz Spektra sporočili, da so v maju neprofitno najemnino uskladili z veljavno vrednostjo točke, ki znaša 3,82 evra, torej 10 centov več kot dosedaj. Rdeči križ Hrastnik od prihodnjega tedna, od 1. junija dalje, viškov hrane ne bo več delil na sedežu, temveč na terenu.

0: leto bodo pomoč še bolj približali ljudem. Tako bodo ob torkih viške hrane delili ob 9. dopoldne pred športnim društvom Partizan, ob sredah 15 minut čez 9. v Podkraju pred gasilskim domom, ob četrtkih ob 9. dopoldne na parkirišču pred komunalo. Ob petkih bodo viške hrane delili na dveh lokacijah, in sicer dopoldne 15 minut čez 9. za kulturnim domom na Dolu pri Hrastniku, zvečer ob 9. v naselju za Savo. Ob sobotah bodo prav tako delili viške hrane zvečer ob 9. in sicer pri blokih nad Jagodo. V četrtek 18. junija pa vabijo na krvodajalsko akcijo, ki bo med 8. in 12. uro potekala v prostorih osnovne šole Narodnega heroja Rajka.
1: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popolno v Zasavju spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Najvišje temperature bodo 31 stopinj, a se bodo spuščale. Jutri bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 15 stopinj, najvišje dnevne okoli 27.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvoro, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
7: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure, Orlek.
7: In mi dva. Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajnjest in Karo Fortuna zvečer pa...
8: Čuki.

0: Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anducht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Tonik sledom hočo.
7: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
8: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
7: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
8: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
9: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
11: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi, v Toplicah pri Stari Varnost. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, kjer vsak teden pogledamo tja, kjer se znanost sreča z vprašanji, ki so na prvi pogled skoraj nemogoča. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes vstopamo v svet kvazi prostorov. V zamisel, da prostor ni vedno samo prazen oder, po katerem se premikamo, ampak je lahko nekaj bolj nenavadnega. Nekaj, kar se zlaga samo vase. Nekaj, kar se ne ponavlja, pa je kljub temu urejeno. Naš vsakdani občutek za prostor je preprost. Imamo levo in desno, gor in dol, naprej in nazaj. Če se sprehodimo po sobi, se nam zdi, da prostor razumemo. Toda znanost nas opozarja, da je to samo človeški pogled. Predstavljajmo si mravljo na listu papirja. Za njo je svet raven. Ne ve pa, da lahko človek ta list zvije v cev. Pot, ki se je prej zdela ravna, se lahko vrne sama vase. Za mravljo je to čudež, za nas pa samo zvit papir. Kaj pa, če je tudi naš prostor na nek način zvit? Kaj pa, če obstajajo smeri, ki jih ne zaznamo, ker so zložene tako tesno, da se nam zdijo nevidne? Znanost pri tem pogosto omenja kvazi kristale. To so materiali, ki imajo red, vendar se njihov vzorec ne ponavlja preprosto. Niso kaos, niso naključje, imajo strukturo, le da se ta nikoli ne vrne povsem enako. To je podobno pesmi, v kateri se motiv vrača, vendar nikoli na popolnoma isti način. Prepoznamo ritem, čutimo red, a ponovitve niso kopija. Pri kvazi prostorih gre za podobno idejo, le da jo prenesemo v samo predstavo prostora. Morda obstajajo prostori, ki niso kaotični, a tudi niso preprosto ponovljivi. Prostori, kjer se smeri, razdalje in povezave zlagajo na način, ki ga naš občutek ne more dojeti. V nadaljevanju današnje oddaje preverimo še, kako si znanost pomaga pri takšnih zamislih. Če prostora ne moremo videti, ga lahko morda razumemo skozi njegove sence.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kadar govorimo o dimenzijah, hitro pomislimo na znanstveno fantastiko, na vrata v drug svet, skrivne prehode in usporedna vesolja. Toda znanstvena zgodba o dimenzijah je manj filmska in zato še toliko bolj zanimiva. Dimenzija ni nujno kraj, kamor lahko stopimo. Lahko je smer, možnost gibanja ali način, kako nekaj opišemo. Če želimo povedati, kje je žoga v sobi, potrebujemo tri podatke. Levo ali desno, naprej ali nazaj in višino. Če dodamo še čas, povemo tudi, kdaj je žoga tam. Matematika se pri tem ne ustavi. Lahko dela s 5, 10 ali 100 dimenzijami. Ne zato, ker bi jih lahko narisali, ampak zato, ker jih lahko opiše. In včasih zapleten vzorec v našem prostoru postane razumljiv, če ga vidimo kot senco nečesa iz višje dimenzije. Predstavljajmo si senco kocke. Na steni vidimo plosko obliko, ki je lahko kvadrat, pravokotnik ali poševna slika. Senca ni kocka, vendar nosi del njenega reda. Podobno lahko znanstveniki razmišljajo o kvazi kristalih. V našem svetu so videti, kot da se nikoli ne ponovijo, matematično pa jih lahko razumemo kot projekcijo bolj urejenega vzorca iz višje dimenzije. In zdaj vprašanje iz naslova, ali obstajajo dimenzije, ki se zlagajo same vase. Nekatere sodobne fizikalne teorije predlagajo, da bi lahko obstajale dodatne prostorske dimenzije, a te naj ne bi bile velike in odprte kot dimenzije, ki jih poznamo. Bile naj bi skrite, zvite in zložene na izjemno majhnih merilih. Pomaga primer zelo tanke slamice. Daleč je videti kot črta, po njej lahko greš samo naprej ali nazaj. Če pa bi bil dovolj majhen, bi opazil, da ima tudi obseg. Lahko bi šel okoli nje. To je dodatna smer, ki jo od daleč ne vidimo. Tako si lahko predstavljamo zložene dimenzije. Morda niso nekje daleč, morda so povsod, le da so tako drobno zavite, da jih zaznamo samo posredno. Kvazi prostori nas zato učijo, da prostor ni nujno samo praznina, lahko je zgradba, vzorec ali mreža povezav. Lahko je nekaj, kar je videti preprosto samo zato, ker ne vidimo njegove prave oblike. V zadnjem delu današnje oddaje pa se bomo vprašali še, kaj vse to pomeni za naše razumevanje resničnosti.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Pri takšnih temah nas hitro odnese predaleč. Skrite dimenzije, zvit prostor in vzorci iz višjih svetov lahko zvenijo kot čista domišljija. Zato je jasno. Znanost ne trdi, da imamo v omari skrito prostorsko smer, po kateri bi zjutraj hitreje prišli do službe. Govori pa o tem, da naš občutek za prostor morda ni zadnja beseda. To se je v znanosti zgodilo že večkrat. Nekoč se je zdelo, da je Zemlja mirna, potem pa smo ugotovili, da se vrti in potuje okoli Sonca. Nekoč se je zdelo, da je čas za vse enak. Potem je Einstein pokazal, da se čas in prostor lahko raztegujeta, krivita in prepletata. Podobno so kvazi kristali pokazali, da narava pozna red brez preprostega ponavljanja. Svet ni postal manj razumljiv, postal je večji. Naš star pogled ni bil napačen, ampak je bil samo preozek. Kvazi prostori nas zato vabijo, da razmišljamo širše. Morda obstajajo oblike reda, ki jih ne prepoznamo, ker iščemo napačno ponavljanje. Morda narava ni vedno zid iz enakih opek. Morda je včasih bolj podobna vzorcu, ki ima red, a se nikoli ne vrne v čisto enako obliko. Ta misel ni pomembna samo za fiziko, pomembna je tudi za tehnologijo. Razumevanje nenavadnih vzorcev lahko pomaga pri razvoju novih materialov, optičnih naprav, senzorjev in načinov, kako nadzorujemo svetlobo, toploto in elektrone. Najbolj zanimiv pa ostaja filozofski del. Če prostor ni samo oder, ampak ima svojo notranjo zgradbo, potem nismo samo bitja, ki živijo v prostoru. Živimo znotraj globoke geometrije, ki jo šele začenjamo razumeti. Morda je resničnost podobna pesmi. Slišimo melodijo, ne vidimo pa notnega zapisa. Vidimo površino, ne poznamo pa vseh pravil, po katerih je nastala. Kaj če vesolje ni samo prostor, skozi katerega potujemo, ampak vzorec, ki se sproti razpira pred nami? Kaj če so dimenzije, ki jih ne vidimo, podobne skritim pregibom v papirju, zaradi katerih se celotna slika sestavi šele, ko jo pogledamo od daleč? To je bil današnji sprehod po kvazi prostorih, dimenzijah, ki se morda zlagajo same vase, in vzorcih, ki nam kažejo, da red ni vedno enak ponavljanju. Oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super pokusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Avto, pralica, avto, line. Spredenamo v piko. Avto, pralica, avto, line.
10: Novo v Trbovljah.
11: Avtopralnica Autoline.
10: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10+5 in za popend dobre nagrade.
11: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
9: Avtopralnica Autoline.
12: Pa kaj češ lepšega?
13: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi v Toplicah pri Stari Varnost. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kum časti.
1: Andohtinovšiht bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na nič 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Andoht ali Novšiht. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Andoht Novšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Anduh Nohir 2026.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Letos bo na Nohšihtu 30. maja pri nas v Trbovljah na oder stopil tudi legendarni Magnifico in v veselje in čast mi je, da ga lahko pozdravljam tudi na valovih našega radija. Magnifico, živjo.
2: Magnifico, živjo. Tudi meni je v veselje in čast, da vas lahko pozdravljam iz Tivolija.
1: Kaj bomo slišali v Trbovljah? Na katere skladbe bomo lahko zažurali?
2: Ja, upam, da na one, ki jih poznate, pa tudi na one, ki jih mogoče ne poznajo vsi, se bom potrudil, da bo plesnega ritma v Zasavju gotovo veliko.
1: Slišala sem, da pripravljate tudi en nov projekt. Bomo lahko slišali tudi kaj od tega na odru v Trbovljah?
2: Ja, iz aktualne plošče Alpe Adria Klub bomo izdali v prihodnih 14 dneh singel z naslovom Miki. Posneli smo za njega video spot, ampak niso fertik, ampak špilal ga bomo povsem, tako da on, ki pozna ploščo, ta novo bomo kar neki komadov tudi iz te plošče igral, med njimi seveda tudi Mikija.
1: Kakšna publika je zasavska publika? Kar nekajkrat ste že nastopili v Zasavju, kaj pričakujete od Trboveljčanov in Zasavcev v soboto 30. maja?
2: To ni moje, da pričakujem, moje je, da igram. Pričakujejo najbrž ljudje. Zdaj, jaz bom dal svoj maksimum od sebe, kar je včasih čist malo.
1: Tako mi že komaj čakamo, da vas vidimo 30. maja v soboto na ulici 1. junija v Trbovljah. Mogoče za konec, Magnifico, še povabilo vsem poslušalcem, da se vam pridružijo pod odrom.
2: Seveda vabim vse poslušalce in poslušalke vašega radija, pa tudi ostale, ker recimo mogoče pa tudi vas do ne posluša, pa mu bo kdo rekel ali pa kaj tudi zaunevela, da pridejo. Skratka, zelo se veselim tega koncerta in komaj čakam pravzaprav.
1: Tudi mi komaj čakamo, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in se vidimo 30. maja v Trbovljah.
2: Veseljem se vidimo, hvala lepa.
0: Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta, ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 29. maja od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Katarina, Zgornje Svine in Vrhar.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Za 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Katarina, Zgornje Svine in Vrhar.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o pred kratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti obroženja.

0: vloženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo pletena njihova stranka. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilček in Petelini.

0: Cadou Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. Kum časti.
2: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
11: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
12: Previdno, počena pneumatika ovira promet na izvozu Drnovo v smeri Brežic. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo, le kdo ne pozna stavka, majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo. S tem se je zdaj že pokojni Neil Armstrong 20. julija leta 1969 zavedno zapisal v zgodovino. Človek je bil sam prepričan, da si slave ni zaslužil. Prvi na Luni je bil zgolj zaradi spleta okoliščin. Mitja Tatarevič in Bojan Kovač tokrat brskava po njegovi bogati biografiji. A najprej nekaj muzike.

0: Veleumi človeštva.
1: Neil Armstrong se rodil 5. avgusta leta 1930 v ameriški zvezni državi Ohio. Večino njegovega otroštva se njegova družina selila po državi, predno se leta 1944 znova ustalila v njegovem rojstnem kraju. Tam je mladi Neil opravljal več služb, vključno s tisto na lokalnem letališču, saj so ga od nekdaj navduševala letala. Pri 15 letih je mladenič začel z urami letenja in na 16. rojstni dan, še predno je opravil vozniški izpit, je pridobil pilotsko licenco. Leta 70 je opravil magisterij iz vesoljskega inženiringa na Univerzi Južna Kalifornija. Medtem je Armstrong že pri 20 letih, najmlajši na svojem oddelku, imel naziv vojaškega pilota. Kot vojak se je boril v Korejski vojni, kjer je letel na številnih bojnih misijah in si prislužil tudi 3 medalje. Še pred koncem vojne so ga poslali domov, kjer je na to šolanje uspešno zaključil.

0: Najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Neil Armstrong je ime ameriškega astronauta, ki je v svetu enako prepoznaven kot veliki skladatelji, vojskovodje, raziskovalci in druge velike osebnosti iz zgodovine. Zaslovel je kot prvi človek, ki je stopil na površje Lune. Vrhunec astronomske kariere je Armstrong doživel leta 1969, ko se je skupaj z Buzzom Aldrinom in Michaelom Collinsom z misijo Apollo 11 odpravil na pot proti Luni. Sprva je bilo sicer v planu, da bo prvi na Luno stopil Aldrin, pilot lunarnega modula, a na koncu so se zaradi položaja astronautov v modulu odločili drugače. Apollo 11 je na Luno spustil 20. julija leta 1969, kar je Armstrong pospremil z besedami. Orel je pristal. Nato je splezal po letvi in ko so se njegove noge dotaknile lunine površine, izrekel stavek, ki je pravzaprav zaznamoval v svet.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Neil Armstrong se je kljub svetovni slavi in poskušal držati zunaj svoje luči. V enem redkih intervjujev, ki ga je dal za televizijsko mrežo CBS leta 2005, je dejal, da si vse te pozornosti ni zaslužil. Povedal je, da je bil zbran za poveljnika poleta, a so ga okoliščine postavile v takšno vlogo. Vseeno pa se je skromni mož prislužil predsedniško medaljo svobode, ki mu jo je skupaj s Collinsom in Eldrinom podelil Richard Nixon, pa medaljo časti kongresa, ki mu jo je podelil predsednik Jimmy Carter. Leta 2009 pa je dobil še zlato medaljo ameriškega kongresa.

0: Veleumi človeštva.
1: Ameriški astronaut Neil Armstrong je 20. julija leta 1969 kot prvi stopil na Luno in po takratnih lastnih besedah naredil majhen korak za človeka in velik skok za človeštvo. Venomer je zavračal različna povabila z političnih polov in vse prošnje za avtograme. Ugotovil je, da se predmeti z njegovim podpisom prodajajo za gore denarja, med njimi pa je tudi ogromno število ponaredkov. Znan je tudi njegov spor z dolgoletnim brivcem, ki naj bi drago prodal njegove lase. Do zadnje ameriške misije se je sicer po Luni skupaj sprehodilo 12 ameriških astronomov. Leta 2010 je predsednik Barack Obama podpisal vizijo, v skladu s katero naj bi NASA do leta 2025 poslala človeško posadko na asteroid. Po letu 2030 pa naj bi bila na vrsti človeška misija na Mars.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Ameriški astronaut Neil Armstrong, prvi, ki je stopil na Luno in po takratnih lastnih besedah naredil majhen korak za človeka in velik skok za človeštvo, postal je junak za v svet, čeprav mu ta vloga ni ustrezala, ker je bil po značaju precej zadržan. Njegovo izjemno življenje služi tudi kot zgled mladim ljudem po vsem svetu. Trdo je treba delati za izpolnitev svoje sanj, prestopati meje in nesebično služiti namenu, ki je večji od nas samih. Mitja Tatarević in Bojan Kovač se vrneva spet prihodnič. Velike bova raziskovala ob istem času na istem mestu.
0: Veleumi človeštva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
4: In zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Povej si si saj malo moja.
7: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
8: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
16: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani je pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico ter od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice počasnejša vožnja zaradi zastoja tovornih vozil. Marsikje po državi se pojavljajo nevihtne celice. Previdno, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, saj je to smrtno nevarno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Duh nokšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na nič 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nokšiht, morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht Nokšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu, vstop prost.

0: Ritual Kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Povej si, si saj malo moja.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri.
8: Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat.

0: reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je izglasoval, da referendum o interventnem zakonu ni dopusten. To pomeni, da volivci za zdaj ne bodo odločali o zakonu, proti kateremu so sindikati vložili referendumsko pobudo. A današnje glasovanje še ne pomeni nujno, da referenduma dokončno ne bo. Pobudniki lahko sklep državnega zbora v 15 dneh od objave v uradnem listu izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. In točno to so sindikati že napovedali, vložili bodo pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Enako mnenje deli tudi vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
2: Zakon posega v 11 različnih področij, od dolgotrajne oskrbe, zdravstva, regulacije, kako se lahko dajo stanovanja prek Airbnb in tako naprej. Je pa v tem zakonu tudi nekaj davčnih ukrepov. Se pravi, gre za omnibus zakon, ki v osnovi ni davčen, ampak je omnibus zakon z nekaj davčnimi določbami in zdaj so te določbe uporabljene kot izgovor, da v tem zakonu ne bi smelo biti referenduma.
1: Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Takšna ureditev, ki lahko sicer omogoči večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za konfliktne situacije v prometu, zato jo v številnih mestih opuščajo, pravijo. Člani sindikata in vodstvo južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung Electronics so dosegli dogovor, ki zaposlenim v enoti za čipe zagotavlja visoke letne nagrade. S tem so preprečili 18-dnevno stavko, ki so se je ustrašili južnokorejske oblasti in bi imela velik vpliv na južnokorejsko gospodarstvo. Do letne nagrade v višini okoli 370 tisoč dolarjev oziroma 319 tisoč evrov bo skladno z dogovorom letos upravičenih približno 78 tisoč zaposlenih. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
9: Marski že pada, je pa soparno, tako da za zunaj biti ni tami, kaj pa drugač kažeš za danes.
10: Zaenkrat še kaže, da bo še marsikje precej sončno, od severa pa lahko nastane marsikje, kakšna močnejša nevihta z nalivi strelami in krajevno tudi točo, dajte se pazati. Predvsem poslušajte Bundijeva navodila, kar se tiče cest. Po noči bodo temperature med 11 in 19 stopinjo. Med 11 in 19 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa predvsem v hribih zahodne Slovenije. Pričakujemo še kakšno ploho ali nevihto in jutri se spet segreje do 32 stopinj.
11: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ja, Ja, pestro je na cestah in že omenjene celice, nevihte se marsikje pojavljajo, zato tam, kjer vliva, ne ustavljati pod nadvozi in v predorih, ker je izredno nevarno. Imamo pa seveda že tako veliko nesreč in ne jih bo dovolj. Zaprta sta vozni počasen pas primorske avtoceste. V smeri Kopra je pred priključkom Logatec nesreča in promet poteka samo po prihitevalnem pasu in pred oviro je zastoj, sega pa zastoj vse do ljubljanske zahodne obvoznice, do Koses in na južno, do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalki Brezovica Vrhnika Logatec, seveda se tudi tam zastoji, kar pomeni, da se boste po avtocesti vozili vsaj eno uro dlje kot sicer, tovorna vozila 2 uri do 2,5, 3, zaprti je zaradi še ene nesreče hitra cesta oziroma pas hitre ceste Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano, zaradi ukvare tovornega vozila je situacija še malo slabša, previdno pa zaradi večjih kosov plastične folije. Ta folija recimo 3x1 meter, leži na vozišču na Štajerski avtocesti smer Šentil na Pesniškem rondoju. Izmenično enosmerno pa promet poteka po cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani se je zgodila še ena prometna nesreča. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug, potem od Zadobrove proti Domžalami smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cesti Celje Laško pri Polulah. Radarji so na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi, stacionarni je v Doleni Trebuši takoj za krajevno tablo, Sivkedi pa ga še zmeri skriva na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu smer Murska Sobota. Če jih najdete že kje z radarjem ali pa nevihto v roki, povejte kje na nič 80 13 nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo, hvala, aktualovci. O, kakšen lušten glasben bo imamo danes. In tak hvalospev za vse, ki jih imamo ob sebi. Nas, ko se lepo slovensko reče, gorensk pravzaprav, k nas gverajo.
2: Ja. Mi pa za vse, ki jih bomo imeli še ob sebi.
3: Glasbeni dvoboj.
2: To je tako glasbeni dvoboj.
1: Mogoče ne čisto. Tamara, klamaš ti, da presekam malo.
4: Jaz prav nalagam še vse vaše informacije, ker sem se zgubila. Ampak v glavno, na moji strani pevka in borka, ki se je pozitivo kamorkoli pride in ona je tako polna energije, da ob 3 zjutraj lahko dobiš idejo za novo pesem ali pa sveže pečeno potico.
2: Ja, jaz moram zdaj javno povedati.
1: Kva?
2: Javno moram povedati, da bom Tanjo Žagar bom blokiral na Facebooku pa Instagramu. Tanja, če poslušaš blok, boš dobila.
1: Zakaj?
2: Zmer ob polnoči ali pa pol enih, ampak daj odprem ta Instagram, to Facebook, pa vijo pa ona neki peče, pa to lačem, da tam Tanja rata bom sam.
3: Pa do hladilnika pa in jogurt.
1: Ja, Tanja, se pravi, če boš zablokirana, je sam zato, ker hoče blokirati svojo tehtanca v bistvu. Nič več mu ni prav. Ok, Tanči, hvala, ker si v meni ti. Žana Banana.
3: Jaz imam pa zdajle...
2: Mi pa Marko to vemo, kaj on trikrat delo po noč. Vsaj trikrat, no.
3: Ok, njegov tretji otrok, deklica, da se zdaj to pojasen, se je rodila prvega točno v polnoči.
1: Ok.
2: Prav januar pa 9 mesecov.
3: Ali ni nujno,
1: druge vrste štručke se tukaj pečejo, ok. Pa je?
4: Vsi pečejo, po polnoči.
1: Vsi pečejo, nas pa peče. Ok, čuval je mesto, Marko Škugar čuva mesto. Vi pa povejte, katera pesem je tista, ob kateri bi pa lahko kaj lažji spekel, no. Radioaktual.si, Facebook in Instagram, zvečer na danes pa... Tam je bi še kje v ribah.
0: In aktualni zmagovalec.
3: Ja.
1: Vem kot soce in ribari.
4: Mami, kar nekaj še v ribah, drugače, kar nekaj vicev.
1: No, dober. 18 sekund imamo za enega čas.
4: Čekaj, sem spomenil,
3: če ti spomenil. A veš, ko gre sta dve ribi?
4: Ja, ne, a veš, kjera riba,
3: riba,
4: ripa ne more.
2: A, jaz sem.
1: Kjera.
2: Skuša.
1: Ama prav? Bravo, ljudi. Pa dve ribi se srečata.
2: Jaz sem še eno. Prva riba reče blup, druga riba reče blup, tretja riba reče blup, blup, potem pa prva reče drugi, pusti jo, veš, da komplicira. Blup, blup.
1: On direktor piše obup, blup.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Končno servis, kjer višina ni ovira.
6: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
7: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
8: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
9: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
10: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
11: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Kaj zdaj so točo, ko to govorijo, da bo? Pa z neuri.
1: Ja, ne vem, na prvem mestu bi jaz avto vse malo premaknila.
0: In se je pod enim drevesom, jaz upam, da vzdržu.
1: Da no, drevesa porilna, tale toča, kam drag na tvoj avto, recimo. No, sicer pa v tem trenutku še kar toplo, ravno na Koroškem in Radovljice 29, Ruše, Škofja Loka, Metlika 30, Ankaran, Mežica 31, Ormož, Lendava, Žalec, Domžale 32, Zagorje ob Savi in Trebnje, tam je pa 33 stopin. Sicer pa zvečer bo zrače precej živahno, vročina bo lahko sprožila tudi kakšno močnejšo nevihto, predvsem na severu velja malo več previdnosti, ker so možni tudi močnejši nalivi, strele in krajevno, seveda kot omenjeno tudi toča. Po noči bo ostalo precej toplo, temperature zjutraj torej od 11 do 19, jutri bo precej mirno in sončno, le v zahodnem hribovitem svetu lahko popoldne spet pričakujemo plohe ali nevihte in segrelo se bo do 32 stopinj, vikend, kot kaže, oziroma vključujoč petek, torej petek in vikend bo večinoma jasno, vročina pa bo nekak čez vikend se še stopnjevala, to ne vem, no upam, da ne.
2: Ja, ne vi. Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Ja, marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato res tam, kjer že orang dežuje, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, to je bolj nevarno kot pa sam dež. Zaprta sta vozni pa počasen pas primorske avtoceste, to zaradi nesreče v smeri Kopra pred priključkom Logatec, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prihitevalnem pasu, pred oviro je seveda zastoj, ki pa sega vse na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno do razcepa Malence. Obvoz osebno vozila je zmeraj možen po regionalki, Brezovica, Vrhnika, Logatec, seveda so tudi tam zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali pa po cesti Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Ampak zdaj to pomeni, da se boste po avtocesti za eno uro dlje vozili kot sicer, s tovornim avtom pa dve uri in tudi več. Promet je izmenično enosmeren na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi nesreče in potem še zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na cesti Celje Laško je zastoj pri Polulah in potem še Radarju v Hotemežu pri Radečah v smer Sevnica, pa Temenkedi enega skriva na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju je pri Zadrugi ena radarska, stacionarni je na dolini Trbuši takoj za krajevno tablo in če še kje, recimo tale v Orehovici se je pravkar pojavil pri izlakah na avtobusni postaji, meri v besmeri, torej če še kje in če še kje ogromno padavin na cesti, nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Parudiu, Yuri Galina pa Igor Delac. Tole je aktual 18 pred četvrto. Ja, ne, če se hiti takole.
1: Hiter.
0: Ja. Ribe imamo drug časovn pas. Ok, na kaj vas spomen tale pesem?
2: Na lepe kopalke.
1: Na melone.
0: Pa če rečem, da bo holcrček.
3: Ja, polka. Adrenalinski pa.
1: Melone, še zelo
0: melone. Zelo boš da melono jedu, prav zmena.
4: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
0: Danes po 17. uri nekoga izmed vas med pravilnimi odgovori žrebamo, nagradimo z družinsko stopnico za res adrenalinski park.
3: Mislim, da dobro bo treba pogledati na Instagram pa na kanalu Facebook, kaj sta dejan dogaja in naš Matjas našla, da je v bistvu holcrček za 7. junija neki nenavaden ga spakiral za svoj spektakularen festival.
5: Holcrček dan zbira pogum, da gre kam? V adrenalinski park. Med drevesa, v krošnje, tam, kjer reče duša, gremo, in tam, kjer kolena reče, pa ne, že spet. Ja, moja posebej. V glavnem mapa je nahrbnik.
6: Ja.
5: Kaj pa je v nahrbniku?
6: A te zanima?
5: Ja, da, ko je?
6: Čakaj.
5: Torej, to je njegov nahrbnik in noter je banana, obliž, šild kapa, ona švic, brisačka, pa ne boš vrel, kuhalnica.
6: Kuhalnica za adrenalin park. Kuhalnice.
5: Pa ja, to je tako zamešanje poguma. Dve žlice adrenalina, mečkem panika in hop si že med krošem.
6: Okej. To ni važno. V glavnem, če slučajno vi ne veste, tukaj na Kopah vas čaka en izmed največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji, kar 7 tras in 65 elementov.
5: In spet nes tukaj z nagradno igro. Če bi rad za svojo družino, ali pa za svojo, ali pa si mamic, ali pa ati, ali pa strica, ali pa tet, ni važno kdo, usvojil za stojno topnico za cel paketek, da pošle SMS in prej se spomni, kaj sem naštevo, kaj je ruk za kot. Ka ne paše sem.
6: In se vidimo v nedeljo, 7. julija.
5: Na Holcrčku, da ne?
4: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
3: No, drugače pa vemo, da veste, nič 517-8090, čakamo na vaš SMS, ki vam prinese najbolj adrenalinsko zabavo poletja. Rudi je že vse stestiral.
0: Res, Rudi?
1: Ja, res.
0: Kako je kaj?
1: Pa ti tista polno nekaj napaša. Ampak ok, na Kopah boste lahko, mislim, napašal ruzak, no mislim,
3: bo, tjale, ti kre,
1: ne. Ne. Okay. Na Kopah boste lahko takve zgane različne vrste visokih in nizkih elementov ter ovir, kjer boste preizkusili svoje ravnotežje, spretnost in iznajdljivost za staro in mlado. Dve zipline progi, najvišji plezalni poligon, nov te hotel dam.
0: V nedeljo 7. junija od 10. ure naprej na Kopah se torej odvija pravi spektakel Holcrčkov poletni festival 2026. No, po 17. uri pa smo že tole krudi.
3: Ko se kar nekaj muza se
0: boji. Ti bi šla se doma. Jer Rudija se bojiš noge. Nekaj čudne ne gibe ima danes.
1: Razen v čas.
0: Jaz sem izdje, da je maja zmer manj.
4: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada, maksi poletni dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Novo na aktualu.

0: Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
1: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
2: Novo v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
2: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
3: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
1: Avtopralnica Autoline.
4: Pa kaj ćeš lepšega?
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: A tiska ponudba mesnice Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramske, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
8: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je Rebež Auto. Je Reb zrihtal vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Aktualno.

0: tebe ne znam.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po sklepu o nedopustnosti naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, ki so ga v državnem zboru izglasovali poslanci nove koalicije, so sindikati napovedali pobudo za njegovo ustavno presojo. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Podporo ustavni presoji je povedal tudi vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
3: Jaz sem prepričan, da ustavno sodišče v tej zadevi ne more presoditi drugače, kot da referendum je dopusten, ker ne gre za zakon, ki bi bil po svoji naravi davčni, ampak gre za vseobsegajoč omnibus zakon, ki posega v 11 področij. Davčni ukrepi so zraven samo zato, da služijo kot izgovor, zakaj naj bi bil referendum lahko prepovedan.
2: Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic pa začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se je zoprstavil. Govori socialni psiholog Vlado Miheljak.
4: Janez Janša sam je pokazal zlasti v drugem in tretjem mandatu, da se z obstoječo zakonodajo in omejitvami da pravzaprav zelo samodržno in avtoritarno voditi državo. Zdaj je očitno šel korak naprej. Ne? Sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo popolne kontrole, kot jo je do nedavne Orban in je veliko vprašanje, ali jo bo Mađar razgradil.
2: Od petka do nedelje bo tacno uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan bodo na sporedu vožnje s kanuji, v katerem bodo Slovenijo zastopali Eva Alina Hočevar, Leja Novak, Alja Kozorok, Benjamin Savšek in Žiga Alin Hočevar. Slednji bo imel v krvi zagotovo več adrenalina, se ga zjutraj čaka matura, na to pa še tekma. In držali bomo pesti za čim boljše uvrstitve. Naredite si lepo sredo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
8: Od

0: Delamo v letu že dogaja, da je tako vroče, tudi smo imeli že vročinske vale marca, pa take scene, ampak ja, je za pričakovati poleg vročine pa tudi to, da bo marsikaj kakšna nevihta in ta poletna oziroma predpoletna toča pritiska zelo dol, marsikje že pada do tlele oziroma do Ljubljane še, hvala Bogu, ni prišla toča in upam, da tudi če bo, da bo to res mini ken snegac. Sicer pa so še možni nalivi in strele in torej, kot je rečeno, krajevno tudi toča. Ponoči namerimo nekje od 11 do 19 stopinj, jutri bo večinoma sončno z nekaj možnosti za popoldanske plohe ali nevihte v hribovitem svetu zahodne Slovenije, temperature pa do 32 stopinj.
1: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: Ja, in marsikje po državi že divjajo nevihte, nevihtne celice s točo, tako da tam, kjer se to že dogaja in kjer močno dežuje, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Potem pa imamo cel kaos na cestah. Koči počene gume so kamionske, točneje. Na dolenski avtocesti promet pa ovirajo v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca. Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro pa je nastal tudi zastoj, ta sega na ljubljansko zahodno obvoznico od Brda in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer so tudi zastoji. Obvozi pa so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec, kar pa pomeni sicer, da bo na avtocestnem delu kakšno uro več potrebne za prevoz z osebnimi vozili za tovorna, dve uri ali več zamude. Promet je izmenično enosmeren tudi na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, zaradi še ene nesreče in zgodila se je še ena na cesti Trbovlje Marija Reka v smeri Prebolda na ovinku pod križem. Je počlo res previdno, da ne pride do naleta. Potem imamo pa še zastoje. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in v vseh tradicionalnih popodanskih koncih, cestah in izpadnicah oziroma izvoznicah iz centrov. Na Hotemežu je radar, pravte, da pri Radečah v smeri Sevnice merijo, v temnem kediju se skriva eden na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu in še v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Če ga najdete še kje, pa povejte na 080 13 02 tudi za nevihto.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kuh, sparno vroče in poletno, čeprav še ne bi smel bidno. Pač, tam pa, ideti pravzaprav ja. Sem, moš več.
2: Pa ja, odkrapo. Ne, se zna v teh mesecih oziroma teh tednih načel.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Vroče, ja, previdno na cestah, previdno z nevihtami. Če boste slučajno opazili, da se kje res razbohotla in da ovira promet, povejte, kje je točno na 0-80-13-02. Drugač pa, dejmo mi nekaj o enih najbolj stresnih trenutkov v zvezi, ki nimajo veze ne s cestami, ne s poroko, ne s selitvijo, ampak o legendarnem prvem srečanju s Tastom in Taščo. Se mi zdi, da takrat po moje vsi tako na tako čudno se reče premium plus uno, ki jo treba doplačevati verzijo sebe, takrat začnemo igrati. Fanti, od enkrat začnemo držati vrata, začnemo se izražati tako na pol knjižno ali pa čist knjižno, pa se prav vidi, da ne znamo, pa pol vse čuden zveni. V glavnem, punce ste takrat kar neki tihe, pridne, neč ne komendirate boljših polovic, oziroma prekosmatih polovic. Ne vem, a je ni tako nekaj?
2: Ja, in vsi imamo tisti moment, ko si misliš, o, sam to kosilo proživim, pa je to to.
3: Jaz se spomnim, mene je tast gledal, ta prvič, ta drugič, ko sem se spomnil.
1: Mariče, je res?
3: Ja, se je tam le, ja. Je rekel, a bo ta loh bran v mojo majo. Po mojo se še dan.
1: A je bilo res, ko Mariči, zader se. Ja, ok, Mariči prav, ja.
3: Okay. Hvala Bogu, ljudi zdaj res svojo, da obstaja.
2: Okay, zdaj nisem videl, sam slišal svojo. Ja.
4: Drugačne zgodbe, ko prvi srečaš Tasta pa Taščo, so zanimive, tako da jaz se moje spomnim, pa...
1: No, in pa?
4: Je kar bilo, ja.
1: No,
2: kaj, ja, veš, da boš povedala?
1: Aj, daj, daj, povedala.
4: Zjutraj smo se srečali na stopnicah.
1: Oh. Dan, kasni, jutro kasneje. Oh.
2: Jutro, Jono, si kraj.
4: Ne, a vidiš pa ni bil kraj, ali? Ne, drugač pa se spomnim, mislim, bilo je ful lepo, dobro jutro, kdo pa je ta punca? Dobra plat zgodbe ni bilo kraja, ne? Čeprav.
1: No, kaj zdaj?
4: Tašča je pol rekla Davidu, to je reči 20 let nazaj. Mu je rekla, ko sem je šla, lej, David, sej lepo, ampak čisto vsake pa ni treba, da bi prepela.
1: Vse zdam v reku. No, lej, ta je ustala, tako po mojo si sprav zadala. Zdaj, če bi videl, da grem več od tukaj. Hvala, dejmo, zdaj nas pa zanima. Ampak, kakšno imate vi zgodbo? Kako je bilo, ko ste vi prvič srečali svojega tasta, Taščo? A je bilo simpatično, je bilo katastrofalno, je bilo živčno, je bilo nervozno? So bili čudne izjave, čudni komentari na 0-4-1-30-40-50. Pokličte, povejte, pišite, naredite nam tole popovdne, če že vroče, ke prnorce, brez sveže in zahvalno.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo. Luda kuča, svima
2: nam je luda kuča. Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
7: Ma je rebeš avto.
8: Servis in polnjenje klim Avtocenter je reb.
9: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod Šotorom.
10: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
9: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
10: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
14: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moj dan.
15: Aktualno. 20 let nazaj je prosil.

0: Ružo moja crvena pesem, ki smo jo eni pel tudi v trgovini pri najboljšemu sosedu, drugač pa zdaj se pogovarjamo o tem, kaj se družina razširi. Ko spoznamo tudi tasta in taščo in kako se kaj takrat obnašamo, kakšno osebnost, kaj nas obsede takrat in kakšni smo.
1: Je, meni je fascinantno tudi, da se pred prvim srečanjem res pripravimo, pa kamo povedali, pa mar čeza, oziroma čeza vse ne bomo povedali.
2: Ja, pa ja, smo toliko živčni, ono, da skoraj svoj mi pozabaš, veš, kako to sem že, Matjaž me veseli.
0: Postajaš nove. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Si še kot rečeš, a imaš še en sreden imen?
2: Ja, zdaj sem živčar rato, lej me zdaj.
0: Se
3: spomineš.
0: Del mafije pogaja.
3: Ej, ali pa ona klasika, mislim, meni je to prejšnji tašči, a veš, kaj prideš na kosil, pa tašča reče, dej, vzem še malo, dej.
2: Jej?
3: Ker to ni bilo tako, boš ali navš.
0: Je tako, če poješ premalo sneuljuden, če preveč spožrešen, ne veš, kaj je prav, ne?
3: Ne moraš zmagati.
1: Ne, ja. Ne moraš solate vse pojesti, ne redim.
2: Ne.
1: Pogledam pa tist trenutek, ko pač prvič prespiš pri tašči, mislim, ne pri tašči, pri partnerju.
0: Ti takrat veš, da je šlo nekaj narobe, no?
1: Zjutri srečaš tašče v pižami, kar se v bistvu žali.
3: Zakaj? Ja, zakaj ja.
1: Tudi meni se je to zgodil, sam jaz nisem srečala v pižami.
2: Pa se pa delaš, da se to ni zgodilo, ne?
0: Da ne bomo res zaspali, da nam ošte v kakšno pižamo. Iskreno, kako je izgledalo vaše prvo srečanje s tastom in taščo? In Alino, kukarkoli. A ste zamočili, ste bili živčni? A, mi je šlo gladko, ko po putrčku.
1: Imamo
0: SMS. Imamo,
1: prvič, ko sem spoznal taščo, prvič sem taščo spoznal, ko sem prišel po punco, bil sem toliko živčen, da sem njenega očeta ubil in rekel, dobro večer, gospa. Je rekel, Aleš, Domžal, Marija. Ok, Rok s Ptuja pravi, moja tašča me je prvič vprašala, če znam kaj izkuhat, sem rekel, jajca. In od takrat me kliče Jamie Oliver. Vse mora znati speč jajca.
2: To je osnova.
1: Ok, Nina z Celja pravi, ko sem spoznala moževo mamo, sem se spotaknila ob psa in z glavo padla v potico.
2: Kako je pa to možen?
1: Kako je to možen? Mogoče je bila na mizi. V glavnem od sokrat naprej ste najboljši vratljici. Kva se je tle zgodil?
2: Jaz bom rekel, pes, ne, kako že, pes sit, potica cela.
1: Tukaj z rizem, ribam
2: povedala.
0: Ne, z rizem. O, Marija, jaz sem rekel, spomnim enega od vedi tastov, se sam naprej nagnil, sem mislil, da hoče objeti se, kaj robil.
3: Dejansko se sam nagnil.
0: Ali pa sem hotel po enega čistih pozdrav.
1: O, Marija.
0: Takrat sem si pa želel, da bi spal.
1: Se zbudil. Jaz sem imela prvo srečanje s svojo taščo in tastom, tako, bila sem, vidite, ko sem bila živčna, ko me je po šestih dneh pelo matic domov. V glavnem, zdaj taščo in tasta pozdravljam, če ravno kar poslušata. Pač point je bil v temu, da sem prišla not v bajto in je bil tako pred notranjimi stopnicami en tepihček, ne? In jaz pa sem ga malo brcnila, ne? In jaz rečem...
0: Je bil živo, ne?
1: Ne, okay. Pač en tepih, ne? In jaz tako, lejka že malo po svoje postavljam. In nobene reakcije.
0: Groza,
1: To me še zdaj boli, ja. Tudi nikoli več nisem
0: tepih. Nič reč, ja. Vate poveš, vse čaka.
1: Tepih preskočam vedno.
0: 0-4-1-30-40-50, a se vam tudi kažem tak tepih zgodil, ko ste tašča spoznal. A, bilo luštven, the best. Tako, kaj je recimo zdaj, pa, kaj se že bolj poznate. To bo še zabavno.
4: Novo na aktualu.

0: jutra naj fajn zaplapolajo, naj nas fajn ohladi, osveži, nekje sicer že padajo stvari. Kaj točno nam bo pa Žanček zdaj le povedal?
1: Ja,
0: a se malo ljubiš?
1: Ja, ne, sem se že ujela, že
0: dolni. To vem, ja. 20 let že vidim, to po nas cen.
1: Res je, tako le gledam radarsko sliko, potujejo. Ja, pa
0: tudi. Na vse septembru, pa gledaš radarsko sliko, pa v življenju ne.
1: Kako si žlek, res?
0: Ne, sam poznam te, ne verjem ti.
1: Če vidim, da po radarju potujejo barve. Poglej.
0: Dober, ok, no prav.
1: 21 stopin v tem trenutku v Celju, to pa ne znam. V Novem mestu tudi držimo to številko, 22 v Mariboru, 23 v Murski Soboti, 24 na Bledu, 25 na Ptuju in še vedno 31 Ljubljana in Slovenska obala. Kot rečeno, po radarski sliki so deč, z severa prihajajo padavine in se že ponekod fajn dogaja, bodo pa še vedno zvečer možne plohe in nevihte, naj bi se pa ponoč potem vse skupaj lepo umirili. Zdaj pa ne vidim za naprej, ne radarske slike.
0: Ja, ja, pa ne, sem ki stalno kroglo.
1: Piše takole, da jutri po večini sončno, potem bo pa jutri zjutraj nekje med 11 in 17, čez dan od 25 do 28, na obali še zmer do 32, in petek in sobota večinoma jasna in v soboto bo spet še bolj vroče, kot je pa že.
0: Ja, neč, zdaj gremo pa pogledati, kje so še dejansko radari.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
0: Oh, ja, res pestro imamo zaradi vremena, tudi na cestah, med drugim zaradi vremena. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, celice, stočo, zato tam, kjer res lije ne ustavljati pod nadvozi na odstavnih pasovih, bohrede v predorih, to je res nevarno in želimo, da se še dolgcajta slišimo, poslušamo in gledamo. Sta pa zaprta vozni pa počasen pas primorske avtoceste, sicer proti Kopru. Pred priključkom Logatec odstranjujejo posledice prometne nesreče, zato je še zmeraj tak proces tam oziroma tak režim. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj. Ta sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Brda oziroma od Brda in na južno obvoznico do razcepa Marence. Obvoz osebna vozila je možen po regionalki Brezovica, Vrhnika, Logatec, ampak seveda so tudi tam zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali po cesti Ljubljana, Velike Lašče, Unec. V vsakem primeru eno uro del se bomo vozili kot sicer, za osebna vozila za tovorna dve uri ali več. Potem imamo promet izmenično enosmeren na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi nesreče, še ena pa se je zgodila in ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka, smer Prebold, na ovinku pod križem. Imamo še nekaj zastojev, ki so sicer klasika za popovdne na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalami smeri ljubljanske severne obvoznice, potem na južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in potem še nekaj radarjev lovijo. So se že poskrili, očitno je res nevihtno. Nič 80 13 nič 2, če najdete ali nevihto ali radar. Srečno in počasi.

Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Aba naturlih. Drugač pa, veter v laseh, občutek svobode, kada letiš, v bistvu kar letiš, no dejansko.
1: V redu, vemo, Bondi, da si bil na ziplajnu za vikend.
0: Ne, drugač tam, kjer imajo dva ziplajna, bomo pa v bistvu vsi 7. junija.
2: No, jaz vas kar pod krošnjami počakam.
3: Ne, Bondi, jaz bom s tabo letu tudi službe, če jo treba.
0: Ja.
1: Najhitrej službe, ja.
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
0: Predvsem ne vem, ne bom ponosen, ne zaskrbljen, no sem pa zdi vse malo lepo.
1: To leto s tabo.
0: Ja.
1: Okay, na Kopah drugač imajo toliko vrhunsko varnostno opremo, pa usposobljeni inštruktori so, ki poskrbijo za maksimalno varnost vseh obiskovalcev, tako da res tam se pa lahko čist brez skrbi, veš, gospod Bundarla.
0: Tudi, hvala lepa za plažbo, ja.
2: No, tudi spektakular... Tudi spektakularen festival bo imel varnost na prvem mestu. V nedeljo 7. junija bo 10. ure na Kopah, Holcerčkov poletni festival 2026. Poleg vseh športnih aktivnosti se bomo tudi zasukali ansambl Stil in Dejan Dogaja bodo poskrbeli za orangfešto, mi pa za nagrado.
3: Ja, skorka da bi jaz spakiral. Holcerček je spakiral za na festival in... Jah, nekaj ni, no.
0: Ja.
3: Vi pa morate ugotoviti, kaj je to.
0: Kaj ni.
5: Holcerček danes zbira pogum, da gre kam? V adrenalinski park. Med drevesa, v krošnje, tam, kjer reče duša, gremo, in tam, kjer kolena reče, jo, pa ne že spet. Ja, moja posebej. V glavnem ima pa nahrbnik.
6: Ja.
5: Kaj pa je v nahrbniku?
6: A te zanima?
5: Ja, daj povej. Čakaj. Torej, to je njegov nahrbnik in noter je banana, obliž, šiltka, pa ona švic, brisačka, pa ne boš verjel, kuhalnica.
6: Kuhalnica? Za adrenalin park? Kuhalnice?
5: Pa ja, to je tako zamešanje poguma. Dve žlice adrenalina, mečkem panika in hop si že med krošnjami.
6: Okej.
5: Okay. Ni važno, v glavnem, če slučajno vi ne veste, tukaj na Kopah vas čaka en izmed največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji, kar 7 tras in 65 elementov. In spet sem jaz tukaj z nagradno igro. Če bi rad za svojo družino, ali pa za svojo, ali pa si mamica, ali pa ati, ali pa strica, ali pa tet, ni važen kdo, usvojil za stojno topnico za cel paketek, da pošle SMS in prej se spomni, kaj sem naštevo, kaj je ruk za ko. Kaj ne paše sem. In se vidimo v nedeljo 7. julija. Na Holcerčku, da ne?
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
0: No, ka ne paše v tole pakengo. Hiter sporočite na 051-7890. Družinska stopnica za adrenalinski park na Kopah je lahko vaša že čez nekaj minut.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Tereziini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more dodeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih treh mesecih odsoten več kot dvakrat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Po mnenju Svobode bi o torek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve. V Levici med tem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo dveh afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Skupina državljanov je danes sicer začela zbirati 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Ob začetku kopalne sezone je Nemčijo pretresla serija tragičnih nesreč na kopališčih, rekah in jezerih, v katerih so življenje izgubili 4 otroci. V Nemškem združenju za reševanje iz vode ob tem opozarjajo, da lahko nenaden skok v hladno vodo povzroči resne težave s srcem in krvnim obtokom, tudi pri izkušenih plavalcih. Starše pozivajo, naj otrok niti za trenutek ne puščajo brez nadzora, vse kopalce pa opozarjajo, naj pred vstopom v vodo ne uživajo alkohola ali drugih opojnih substanc. V ljubljanski živalski vrt je prispela mlada samica nubijske žirafe iz varšavskega živalskega vrta. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kg, 7. julija pa bo dopolnila 2 leti. Mlado pietruško, kar po polsko pomeni petršilj, ki pa ji ne tekne, so na skoraj 1000 km dolgi poti prevažali kar 17 ur, zdaj pa je po besedah svet24.si že dobro sprejela novo okolje. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tud mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača.

0: Več na opel.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
3: In neba so se marsikje stemnila, zelo nad aktualovim studijem. Tami, kaj prihaja? Huda ura ali kako?
4: Ja, prav to sem hotla reči, da vrak je pa zdaj vzel šalo. Tudi v Ljubljani namreč se je stemnilo, zaenkrat še ni navih, zaenkrat še ni toče in upam, da vse je navno. Ampak kakorkoli, zvečer bodo predvsem še vedno na severu možne močnejše nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi in tudi strele ob toči. Po noči bodo temperature nekje med 11 in 19 stopin, no jutri se pa vračamo k sončnemu vremenu, popoldne pa, če mislite iti na zahod v hribe, imejte marelo sabo, temperature nekje do 32 stopin.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, če imamo recimo pri aktualu oziroma pred samim studijem še nekaj sreče, pa marsikje po državi ni tako, pojavljajo se nevihtne celice s točo in tam, kjer res močno pada, lije, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Je pa dobra novica ta, da se je promet že sprostil po večini koncih. Zaprt je samo še počasen pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še zmeraj odstranjujejo posledice prometne nesreče in še zastoj ostaja pred oviro, sega do ljubljanske obvoznice. Radar pa v Sivem Kedi na Izlakah pri Etiju in če še kje, nič 80-13, nič 2, prav tako, če so kje močne nevihte, javte nam na isto številko, nič 80-13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktuálo. Open Nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen Buder.
1: To smo mi.
2: Peto, še zmer smo tu mi, ni nas še napihalo, ni nas odpihnilo, ni nas odplakenilo. Smo pa v družbo povabili seveda vašega taščo in tasta, oziroma spomine, kako ste jih spoznali, kako je bilo napeto, prijetno ali pa zelo nerodno.
1: SMS smo zdaj dobili pa z druge strani in sicer od tasto in tašč.
3: Ja,
1: Stane Sevnice pravi, ko je hčerka pripeljala prvega fanta domov, sem ga vprašal, če želi sok ali kavo. Rekel je, a imate proteinski šejk?
2: Sem
1: vedel, da bo zanimivo, je dodal.
4: Mene moj tas ponudil rakijo.
1: Ja, in?
3: Streko proteinski šejk.
2: In si mu rekel nazaj?
4: Ne, jaz sem mislil, da me preizkuša, ampak v bistvu je bilo na nek način tako, da vidi, če sem ta prava.
1: In
2: si rekel, da imaš mogoče smalinovček.
5: Ja, izbira neki sladki.
1: No, potem piše Marija Skranja, moja snaha je prvič prišla k nam na kosilo in rekla, da ne je glutena, laktoze in cukra, jaz sem imela pripravljene štrukle in kremšnito.
3: Marija, lahko mene povabite.
2: Nisi še lučila.
3: Vem, ampak pridem pa na kremšnito.
2: Pridem pucati.
1: Profesionalno dela, drugače po šihtu je profesionalna snaha. Franc je tudi pisal z Murske Sobote, ko sem prvič spoznal zetka, je bil tako živčen, da me je celo popovdne klical gospod Jože. Jaz sem Franc.
2: Drugače to pa čisto razumem, jaz, ker sem živčen, pa že tako imena mene res ne grejo.
1: Je pa tako, pa Jože pa Franc, no...
2: Je podoben,
1: občutek
2: je.
1: Tako, ok.
3: Lej nas, podoben je, Jože Franc, podoben je.
2: Ja, lej, mi smo posebni.
1: No, ja. Prvi vtis o zetu, mislila sem si, tale fant ne zna niti žarnce zamenjati. No, danes mi popravila pa še telefon in televizijo. Breda z celja.
2: In kči? Važen je, da se imamo radi, predvsem pa ni dobro, da so ti ta prva spoznavanja mim.
3: Super je.
2: Vsi, ki jih imate še pred sabo, vsi smo preživeli, tudi vi boste. Mogoče bo šlo pa kaj na robe, pa zakaj?
1: To je zgodba za vnuke.
2: A ne? To je zgodba za Aktual.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Okus ljubavi pa grupa Vigor, ja, in ljubezen prinese, kot rečeno, ta sta taščo in predvsem jih lahko povabite nekam, ker imamo družinsko vstopenco za adrenalinski park na Kopah. Tu imamo za vas, tako da kdo gre,
1: pa lahko tu s taščo. Čaki, pa se mi smo ena taka družina,
2: ja,
1: ali nismo?
2: Ja, dobro. Isto je najmlajši vsega kriv.
1: Je to res.
0: Da, pogerodi.
2: Automatika.
3: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
0: 7. junija v 10. ure dalje na Kopah. Spektakl vseh spektaklov, Holcrčkov poletni... Kaj je ta Holcrček za nekaj heca? Holcrčkov poletni festival 2026, kjer bo žurka, kjer bo noro, kjer bo ansambel, stil, kjer bo deja dogaja, DJ-nej, ful bo dober.
2: Zdaj, zelo easy. Pejte na Facebook, na Instagram. Tam je en video objavljen. Poglejte, kaj in poslušajte predvsem, kaj se našteva tam, kaj se spakira sabo in katera od teh stvari ne paše zdravo.
0: Adrenalinski park, ja.
1: In še imate čas, da nam pošljete SMS na nič 517-80-90, ker zelo kmalo nekoga izmed vas, ki pravilno odgovorite, izžrebamo in seveda nagradimo z družinsko vstopnico za adrenalinski park.
0: A ni to že, tudi to je malo tako adrenalinsko.
4: Adrenalinski park, jaz si dober, si zrtko, kaj sem rekla, jaz nisem do vse adrenaline, imam pa tiste, ki so za adrenaline in ker je to družina in ker dobimo družinsko vstopnico. Še enkrat 7. junija od 10. ure dalje na Kopah. Spektakularen Holcrčkov poletni festival.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop

0: Zdaj le pa tudi prdeže pada, verjetno tudi pri vas. Kako in kdaj se bo situacija umirila s temi nevihtami? Prav grmi, jezajo se tam gore. Avto je strah grmenja?
1: Ni mi najbolj užitek ta zvok.
2: To je najboljš.
1: Ja. Mislim, veš kaj?
0: Če doma pa če imaš koga, da se
1: snemaš. Kuška.
2: Jaz najrajš se vsedem na balkon, pa z dekco pokrijem. Kavica, pa poslušam.
1: Sam dež, pa to mi je drugač ful, pa me pomirja, ampak pač, ko se enkrat kuža, začne bati grmenja, začneš na tudi gled drugač in ti je stres in tepi.
2: To je druga.
0: Pa gremo hitro tole povedati, da greš loti in domov v varen objem. Kaj nas čaka tole noč oziroma jutro, kdaj se bo situacija obrnila oziroma vrnila? Bomo še ful švicali.
1: Ja, bomo švicali. Že v tem trenutku sicer se je malo hladilo. Recimo v Trebnjem in Ložavcu 21, v Ormožu 22, Veliki Rušah in Lendavi 23, Radolci 26, v Domžalah, Ankaranu in Škofji Loki pa še vedno ostraja 30 stopinj. Sicer pa zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, se bo pa po noči ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, v hribih na zahodu se znajo spet zgoditi plohe ali nevihte. Temperature nekje od 11 do 17, no dnevne pa vse tja do 32 stopinj. V petek in na soboto nas čaka večinoma jasno, sobota spet malo bolj vroča, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne ne obešati perila zoni.
3: Najbolj rudi zdek so pokrite.
4: Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Po državi divjajo nevihtne celice s točo, tako da ne se ustavljati, zdaj le če slučajno zelo, zelo pada pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, ne se ustavljati, ne se tam skrivati, počas pa varno naprej. Posledice prometne nesreče pa na primorski avtocesti vendarle končno odstranjene v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še zmeraj imamo nekaj zastojev na posameznih odsekih primorske avtoceste in tudi regionalke med Ljubljano in Logatcem. Pa imamo pa še nekaj radarjev. V Črnem Kliju se skriva v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri, potem je še bela škoda v Kranju na Koroški cesti in v Sivem Kedju na Izlakah pri Etiju in še kje? Povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Zdaj pa že vemo, kaj je bilo spakirano od holcrčka, da ne paše v cel tist, ko se že reče...
3: Asortiman.
2: Bravo, točno to!
4: Gospa z globokimi besedami.
2: Lej, to pa dela adrenalinski park na kopak. Ne,
3: to je njen modus operandi.
1: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
2: Asortima ima neko nenavadno stvar in to je kuhalnica. Kdo bo imel to čas, da pove, kdo je srečni nagrajenec ali nagrajenka in njena družina, ki gre, ali pa njegova, na adrenalinski podvig.
3: Rudi je dvignu roko.
2: Tist ni bila roka, ampak kde?
4: Družinsko stopnico za adrenalinski park prejme.
2: Ja.
4: Klaudija iz Slovenske Bistrice.
2: Da se golobčke spustil. Klaudija, kaj ne rečem? Ne, vsi preživijo, sicer za varnost bo pa itak poskrbljeno, tako da uživajte s to na uro. 7. junija se pa tako kot družimo tukaj.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Virtual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Povej si, si saj malo moja.
6: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moj dan.
9: Aktualno.
11: 20 let nazaj.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ko, suparno, pa se jaz se suparno, ega. Ampak vsaj po noč bom lahko zadihala,
2: to
1: ne?
2: To je res, to je res. Tam od 11 do 7, do 19 nekaj jih namerimo po noči, sicer pa ja, še kakšna ploha nas čaka, v tem večeru se bo pa pol umirilo, jutri pa spet sončno in zmeri bolj toplo, petek in sobota res vroča, nedelja spremenljiva in popoldne pričakujemo spet plohe in nevihte.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Ja, nevihte divjajo, tudi toča je v mestu, da res previdno, oziroma če vam ni treba, sploh ne hoditi od doma, ker boh nadej pa se ustavljati pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih, v teh padavinah oziroma v teh nevihtah, ker to je res zelo, zelo nevarno. Mimo grede pa še dobre novice, posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra so odstranjene pred priključkom Logatec, ampak seveda še vedno ostajajo na posameznih odsekih zastoji od regionalke med Ljubljano in Logatcem do primorske avtoceste same. Radar v Črnem Kliju je, v zgornji Savinski dolini meri v besmeri, pa v Beli Škodi v Kranju na Koroški cesti in če še kje, povejte način, uši na nič 80 13 nič 2.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Madžarski parlament izglasoval preklic izstopa države iz ICC.

0: Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36.900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kaže podatki novomeške izpostave Ajpesa. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali Sandi išče stanovanje za dolgoročni ali dolgoročni najem? Dolgoročni ali dolgoročni? Marsikdaj slišimo napačno naglaševanje, sploh v časih, ko je vse manj sita za delo pred javnim mikrofonom. Sem pa izjemno vesela poslušalke Valerije, ki sprašuje, kako pravilno naglasiti omenjeno besedo. Pravilno bomo rekli, da Sandi išče stanovanje za dolgoročni najem. Prav tako dosežemo napredek z dolgoročnejšim načrtovanjem. Tina se je odločila za dolgoročni dolg. Banke ponujajo dolgoročne kredite. Ponovimo, v našem primeru je pravilno ozko naglaševanje. Torej, Sandi išče stanovanje za dolgoročni najem.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Virtual Kum. Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
11: Do države se pojavljajo nevihtne celice s točo. Previdno, tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljajte pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Extra na Kumu.
1: Živel ekstra, par skrivnosti imam za me jih naprej povedati. Katera je nova strast Mihe in hči Ane Herzog? Dadi Das je razkril svoj najljubši tatu. Vsi okoli Nine Pušler se sprašujejo o poroki pred prihodom dojenčka. V ekstra pa tudi, zakaj David Amaro zadnje čase vstaja že ob 6:00 zjutraj.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Miha Hercog ima 17-letno hčer Arijo, prav poseben odnos. Bolj kot klasičen odnos med očetom in hčerjo pa je podoben iskrenemu prijateljstvu. Zato ni presenetljivo, da je Arijo navdušila tudi njegova nova strast, in to so motorji. Arija zdaj še uživa kot sopotnica, v prihodnosti pa si želi tudi sama upraviti izpit za motor, a še prej bo naredila vozniški izpit za avto.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Eden najljubših motivov za tatu Dadija Daza je lev, ker je tudi sam rojen v nebesnem znamenju leva. Čeprav pevec še danes rad zapoje svojo uspešnico Podoben sem zmaju, mu je mnogo ljubša druga žival in sicer lev, ki velja za kralja živali. Že dolgo tudi premišljuje, da bi si ga dal upodobiti za vedno na svojo ramo. Je velik oboževalec tetovaž, nima pa še nobenega trajnega tatuja. Vsi njegovi tatuji so začasni, kupuje jih na spletu, precej jih ima tudi na zalogi in vedno izbere tistega, ki najbolje sovpada s tem, kako se počuti. Trajajo približno 3 tedne, so pa videti kot pravi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Čeprav Nina Pušlar uradno še ni potrdila, da je v veselem pričakovanju, nosečniškega trebuščka ne more več skriti. Priljubljena in že sedmo leto zapored najbolj predvajana slovenska pevka se bo čez dober mesec za nekaj časa poslovila od glasbenih odrov, saj odhaja na porodniški dopust. Čeprav je pevka, ki v zasebnem življenju redko govori v javnosti, preteklosti že večkrat povedala, da si želi ustvariti družino, no v zadnjih dneh pa se je umaknila iz koncertnega vrveža in zdi se, da bo njeno poletje vse prej kot mirno. In ja, marsikdo se sprašuje, če bodo pred dojenčkom res doneli še poročni zvonovi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbenik David Amaro s svojimi nastopi navdušuje v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. Zadnje 4 mesece v Zagrebu tudi živi, saj se je popolnoma podredil ritmu televizijske produkcije. Kljub napornemu urniku pa si vzame čas za sprehode in opazovanje mestnega utripa, saj mu to veliko pomeni. In čeprav uživa v izkušnji in uspešno gradi svojo prepoznavnost tudi pri hrvaškem občinstvu, pa mu nekaj vendarle manjka. Pravi, da pogreša tisto neko normalnost in prav zato se veseli vrnitve domov v bolj umirjen ritem koncertov in vsak dana, ki ga pozna.
0: Tole je bilo Ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Avto pralica Autoline. Spedeno v piko. Avto pralica Autoline.
6: Novo v Trbovljah.
7: Avtopralnica Autoline.
6: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
7: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
8: Pa kaj češ lepšega?
9: Etisi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etipi.si ali na telefonu številka 031-321-676.
10: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Do države potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate. Pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta, ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri v četrtek 29. maja od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarevič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
0: Restauracija trboveljskega spomenika revolucije stala 37 tisoč evrov. Hrastniški rdeči križ bo viške hrane po novem delil na terenu. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Mogočen spomenik revolucije v Trbovljah so odkrili 29. novembra leta 1952 na Vodah, današnjem trgu revolucije, pred takratno rudniško restauracijo, kjer so se stekale ceste vseh mestnih naselij. Spomenik je plod sodelovanja arhitekta Borisa Kobeta in kiparja Stojana Batiča. Letos, po 74 letih, je občina Trbovlje spomenik, ki po podrtju lesenih paviljonov in ureditvi centra mesta ni več zakrit očem, obnovila. Popravili, obnovili in ojačali so betonski podstavek, na novo položili granitne kocke, ki so mehansko in kemično očistili, pri tem so odstranili skoraj 100 kg nesnage, ter tako prišli do originalne patine, ki jo je nanašal sam Batič. Kip je zdaj tudi strukturno, notranje ojačan, obnovljena žara s podstavkom ter areal okrog zemljišča. Za vsa našteta dela je občina Trbovlje odštela 37 tisoč evrov. Vrnitev enega najmočnejših simbolov trboveljske zgodovine in identitete bodo obeležili jutri zvečer ob 9, ko bo ob spomeniku potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Trbovelj 1. juniju. Trboveljski spektor v Hrastniku oddaja v najem dve stanovanje za prosto oblikovano najemnino. Na logu 28B je prosto nekaj več kot 44 kvadratnih metrov veliko, popolnoma obnovljeno enosobno stanovanje, za katerega mesečna najemnina znaša 343,36 evra. Na trgu Franca Kozarja 14A pa oddajajo dvosobno, 62 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki so ga delno obnovili. Mesečna najemnina znaša 398,76 evra. Ker gre za prosto oblikovano najemnino, morajo zainteresirani ob prijavi plačati znesek 100 evrov za resnost vloge, pred vselitvijo pa še varščino v višini 6 mesečnih najemnin. Rok za oddajo vlog je 18. junij. Kar se tiče neprofitnih najemnin, pa so iz Spektra sporočili, da so v maju neprofitno najemnino uskladili z veljavno vrednostjo točke, ki znaša 3,82 evra, torej 10 centov več kot dosedaj. Rdeči križ Hrastnik od prihodnjega tedna, od 1. junija dalje, viškov hrane ne bo več delil na sedežu, temveč na terenu, da bodo pomoč še bolj približali ljudem. Tako bodo ob torkih viške hrane delili ob 9. dopoldne pred športnim društvom Partizan, ob sredah 15 minut čez 9. v Podkraju pred gasilskim domom, ob četrtkih ob 9. dopoldne na parkirišču pred komunalo. Ob petkih bodo viške hrane delili na dveh lokacijah, in sicer dopoldne 15 minut čez 9. za kulturnim domom na Dolu pri Hrastniku, zvečer ob 9. v naselju za Savo. Ob sobotah bodo prav tako delili viške hrane zvečer ob 9. in sicer pri blokih nad Jagodo. V četrtek 18. junija pa vabijo na krvodajalsko akcijo, ki bo med 8. in 12. uro potekala v prostorih osnovne šole Narodnega heroja Rajka.
1: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popolno v Zasavju spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Najvišje temperature bodo 31 stopinj, a se bodo spuščale. Jutri bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 15 stopinj, najvišje dnevne okoli 27.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.

Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Do države potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate. Pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Sodobna poljska književnost in pesnik Tone Škrjanec v fokusu Vilenice. Nov studijski album skupine U2 konec leta. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji se prične 28. maja v Hrastniku. Tam bo dogajanje do 31. maja, med 29. in 30. majem bo živahno v Zagorju, med 18. in 20. junijem v Trbovljah in 20. junija v Litiji. Branko Potočan je umetniški vodja festivala Rdeči revirji. Glede na številčnost in raznolikost nastopajočih nas je zanimalo, kako je z izborom teh.
3: Torej, v bistvu izbor poteka ves čas. Čez celo leto, pač kjerkoli se potikam po Sloveniji, po svetu, srečujem stvari in vse, ki so mi zanimive, se jih pač zabeležem, previram, če imajo slučajno čas, v tem obdobju, ko teče festival in ko v bistvu poteka nabor predstav za festival. Tako da ni samo en določen termin, ampak kar ves čas me spremlja.
2: Kako je z letošnjim festivalom, koliko je vseh nastopajočih, kakšna je časovnica, kje vse bodo dogodki?
3: Torej, vseh dogodkov bo preko 70, ker leto se nam je pridružila še Litija, tako da po novem je še Litija del Rdečih revirjev festivala, tako da dogodki se bojo vrstili kot vedno z namenom, da gremo nasproti ljudem na ulicah, trgih, parkih, pa seveda v kulturnih domovih, tako da bo pester nabor in prizorišč in samih predstav, ki bodo nagovarjali ljudi. Predstave bodo od plesnih, gledaliških, cirkuških, razne instalacije, povorka, skratka. Zelo različne oblike prizoritvenih umetnosti, ki nas bodo srečale nekje na cesti veliko krat in bomo podali v bistvu zelo širok spekter nagovarjanja publike. Torej, vse Zasavce veselo vabim na ogled spletne strani Rdečih revirjev, kjer je podroben program za opisi, za vsebino posameznih predstav in dogodkov in seveda tudi lokacije. Tako da se vidimo, srečno!

0: Sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Zasavski muzej Trbovlje, policijsko-veteransko društvo Sever Zasavje in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje pripravljajo danes v torek 26. maja ob 17. v predavalnici Zasavskega muzeja Trbovlje predstavitev dokumentarnega filma z naslovom Vojna brez sovraštva. Po ogledu filma bo sledil še kratek pogovor s predstavniki veteranskih društev. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi.

Letošnji 41. mednarodni literarni festival Viljenica, ki bo potekal med 1. in 5. septembrom, bo gostil 15 avtorjev in avtoric iz 11 držav. Podrobneje se bo posvetil sodobni poljski književnosti, slovenski avtor v središču pa bo pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Festival bo letos potekal pod sloganom Fluidnost identitet. Letošnji prejemnik nagrade Viljenica je ukrajinski literat Serhij Žadan. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Muzej Sisi je s svojimi cesarskimi apartmaji in zbirko srebra ena največjih turističnih znamenitosti palače Hofburg na Dunaju, ki letno privabi približno 1 milijon obiskovalcev. Prenova muzeja se bliža koncu, novo zasnovanje izgled pa bo javnosti prvič na ogled 19. novembra. Osrednji del prenove so tako imenovane sobe belega zlata. 5 teh baročnih sob iz obdobja rokokoja so zdaj prvič restaurirali in vključili v ogled muzeja, saj predtem niso bile odprte za javnost. Na 79. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado Zlato palmo prejel film Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbeno-kritični triler Minotavr režiserja Andreja Zvjaginceva. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Letošnji mesec mode v muzeju, ki ga že vrsto let v maju prireja Pokrajinski muzej Maribor, skozi občasne razstave, modne predstavitve in druge dogodke osvetljuje bogato kulturno in rokodelsko dediščino pokrival ter njihove sodobne interpretacije. Program pod naslovom Moda na glavi bo tekel vse do 28. maja. Pokrajinski muzej Maribor sicer hrani največjo in slovenskem muzejskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena. V njej tudi nekaj več kot 700 pokrival. V okviru meseca mode v muzeju jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dunajski kino Urania je prenovil svoj program in se hkrati preimenoval Urania Cinema. Eden od ciljev nove usmeritve je, da bi v kino privabili predvsem Dunajčane, ki imajo korenine v srednji in vzhodni Evropi. Od junija bodo tako v središču pozornosti filmi iz srednje in vzhodne Evrope, samo v prvem mesecu je na sporedu 34 produkcij. Kot je razvidno iz junijskega programa, bo na Dunaju med drugim na ogled slovenska drama Belo se pere na 90. Arhitekt Daniel Libeskind, ki je zasnoval številne ikonične stavbe s svojimi značilnimi linijami, je prejšnji teden dopolnil 80 let. Njegove arhitekture izstopajo, med njimi je najbolj znan Judovski muzej v Berlinu, ki svojo cikcakasto obliko, gledano iz zraka, spominja na strelo. Za se stavbe še ni zgradil, saj, kot pravi, za kaj takega ni časa. Poljsko-ameriški arhitekt je ustvaril tudi glavni načrt za Ground Zero po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na Svetovni trgovinski center v New Yorku. S tem si je pridobil še večjo mednarodno prepoznavnost.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Irski rockeri U2 so v starem delu Ciudad de Mexica snemali videospot za pesem Street of Dreams, svojega naslednjega studijskega albuma, ki bo izšel proti koncu letošnjega leta. Nekatere oboževalce so povabili prek družbenih omrežij, da bi v videospotu igrali statiste, nekateri pa so jih prišli gledat v zadnjem trenutku. Težko pričakovani novi studijski album, katerega uradni zid še ni znan, bo prvi album U2 s povsem novimi skladbami po letu 2017, ko je šla plošča Songs of Experience. Na dveh albumih, ki sta sledila, so namreč ponovno objavili svoja starejša dela. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum. Gin in tonik
3: s ledom hočem. Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
4: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
3: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
4: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
9: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever zaradi pokvarjenega vozila. Previdno. Po državi potujejo nevihtne celice s točo. Prosim, tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljajte. Pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: narejen za moje ušesa. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Začerne vihte možne po celotni Sloveniji, največ pa pričakujemo tukaj nad južno polovico Slovenije. Po noči pa se bo potem ozračje umirilo, jasnilo se bo, no četrtek pa zopet sonček pokuka izza oblakov, vroče bo, no popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature precej visoko, od 11 vse tja do 19 stopinj, najvišje dnevne temperature. Začerne vihte možne po celotni Sloveniji, največ pa pričakujemo tukaj nad južno polovico Slovenije. Po noči pa se bo potem ozračje umirilo, jasnilo se bo, no četrtek pa zopet sonček pokuka izza oblakov, vroče bo, no popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature

0: So in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Minute čez osmo, pa lepo zdrav še na slovenske ceste. Imam dobro novico, vsi zastoji so se končali, tako da jaz upam, da bo tako dolgo v noč in jutri v jutro. Če se kje karkoli spremeni, dejte nam povedati na brezplačno prometno telefonsko številko 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober večer.
3: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Cerar.
4: Hej, hoj, družba, kako ste? 4 minute čez 8, sreda gre proti koncu, tako da smo čez polovico tega tedna. Jutri že je tamo petek in potem petek in sončen vikend in v to v bistvu se hrabimo.
5: Serenada, pisem moja.
4: Vidim, da v začetku tele ure prihaja Manca Špik. In ne moram, da ne bi pomislila, kako smo se imeli na zadnjem dogodku. Laško gremo v hribe, luštno. Prvi dogodek je za nami, no na naslednjem pa bo z nami tudi ona. Mi grede, zelo dobri prijateljici sta Manca in...
5: Ne grem na kolena, ne bom več senca njena.
4: Naša Saška. In grede 6.6. na najlepši datum v tem letu, torej 6.6.2026. Wow. Se zgodi drugi dogodek, Laško gremo v hribe, ko se podamo na nanos. Z nami bo torej Saša Landero, pa Tilčeh in njegovi petelini, pa firbci tudi pridejo. Tako da to bo res ena taka energijska bomba. Se vidimo 6.6. Do takrat pa obujamo spomine z Manco Špik na prvi dogodek Laško gremo hribe. Še prej pa...
3: Sončna glasba.
6: Toplina pri srcu.
3: Nasmehna v ušesih.
6: Pomladna aktualna.
4: Uživamo skupaj v pomladnih dnevih in poletnih temperaturah. Vinko Coce in Vilo Majo. Dober večer.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moj dan.
3: Aktualno.

Dve minuti do pol devetih, dober večer, aktualovci. Začer bo težišče nevihtne aktivnosti pomaknilo na južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod po državi. Po noči se bo zrače umirilo, drugače pa jutrišnji dan zopet sončen in topel. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa popoldne možne tudi posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 25 pa vse tja do 32 stopinj. V petek in soboto prav tako sončno, jasno in spet bolj vroče. V tem trenutku pa slovenska obala 26 stopinj, okroglih 20 na Ptuju in v Mariboru, Slovenjgradec 18, Črno na Koroškem 15 in 19 v Kranju. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi izrednega prevoza vetrnic je občasno moten promet na Pomurski avtocesti in Štajerski avtocesti med Mursko Soboto in Šentiljem. Pazite na se in na druge ter v družbi aktuala varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti pa 08013 02.

0: 15 minut pred 9. Dober večer, Nuša sem v vaši družbi in upam, da je današnji dan, no pa ne samo današnji dan, cel teden, ki je že za nami bil obdan s čim manj. Stresa, ker pa je stres dokazano naredi največ sivih las in pa gubic na obrazu. Tako da, Tonči in Madre prihajata na delovanju, pa tudi Saša Kovačevič, pa še nekaj dobre glasbe. V glavnom, ostanite blizu, ob devetih pa sledi paket svežih novin.
1: Radio Aktual Kum.
2: Auto, pralica, auto, line. Spredenamo v piko, auto, pralica, auto, line.
3: Novo v Trbovljah.
4: Avtopralnica Autoline.
3: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
4: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
2: Avtopralnica Autoline.
5: Pa kaj češ lepšega?
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi so nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2034. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Točno 3 minute so čez 9. Dober večer voščim iz aktualovega studija. V tem trenutku je čas, da pogledamo v nebo. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta še aktivni z nevihtami po celotni državi, no potem spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2034. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Točno 3 minute so čez 9. Dober večer voščim iz aktualovega studija. V tem trenutku je čas, da pogledamo v nebo. Ja, večer in noč, ki sta pred nami.

0: Najvišje plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 25 pa vse tja do 32 stopinj, najtopleje bo na obali.
1: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti, in sicer med Koprom in Ljubljano. Srečno, varno, previdno voščim, če vas na poti karkoli zmoti, nič 80 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, dragi moji aktualovci. Ja, poletje je tik za petami. Kako ste kaj vi s svojimi novoletnimi zabljubami, s kakšnimi kilogramčki manj? Meni ne gre dobro.

0: Ta lepa, ta poletna prehaja očukov.
1: Med
0: ena njihovih najljubših v tej uri bomo slišali same lepe. V nadaljevanju pa sledi še nekaj, kaj točno, malo kasneje.
2: Aktualno.

Zdravo, Kašender na aktualu, 16 minut čez 21. Dober večer, aktualovci, Nuša sem še vedno v vaši družbi, no in kmalo v našo družbo prihaja tudi on.

0: kateri z vami delim tri čudovite ideje, kam lahko greste jutri, torej na četrtek 28. maja. Vse to v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Radio Aktual Kum. Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
1: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
2: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: za premik.
1: Hej, hoj, drage aktualovke, dragi aktualovci. Če razmišljate, kako bi si popestrili četrtek, imam za vas nekaj odličnih idej. V Ljubljani bo živahno že dopoldne, saj bo kongresni trg gostil jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Gre za največji inkluzivni festival v srednji Evropi, kjer se skozi igro, umetnost in ustvarjanje povezujejo vse generacije. Dogajanje bo potekalo med 9. in 13. uro na kongresnem trgu v Parku Zvezda. Če bi si proti večeru radi vzeli trenutek zase, pa se lahko ob 19. uri pridružite spletni ustvarjalni delavnici za sprostitev. Preko Zuma boste za vodenim ustvarjanjem prebujali kreativnost in hkrati odklopili vsakdanji stres. Za vse ljubitelje adrenalina in zgodovine pa še namig za izlet v parku vojaške zgodovine so tik pred poletno sezono predstavili nov stimulator letenja. Obiskovalci lahko v originalni pilotski kabini s pomočjo virtualne resničnosti izkusite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Ogledate pa si lahko tudi novo razstavo o zgodovini tega slavnostnega vojaškega letala. Park vojaške zgodovine je maja odprt vsak dan, tednom med 10. in 16. uro, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. To je bil današnji namig za premik. Uživajte, raziskujte in si vzemite čas za dobra doživetja. Do naslednjič!

0: Jacob Vivi del Koksamies del Pela. Dober večer, slovenska obala, 24 stopin, v Trbovljah in Celju 19, na Bledu 16, na Ptuju in v Črnomlju pa 19 stopin. Je začer in del noči bodo še aktivne nevihte, po noči pa se potem ozračje umiri, razjasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa možne tudi posamezne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature na četrtkovo jutro od 11 pa vse tja do 19 stopin za dobro jutro na Primorskem, najvišje dnevne pa od 25 do 28 na obali vse tja do 32 stopin. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo večinoma jasno in zopet bolj vroče.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Je takole, 31 minut čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti in sicer med Koprom in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru predvidoma do 4:30 zjutraj zaradi del na cesti. Srečno, varno in previdno v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni telefonski številki 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še točnih 17 minut manjka do 10 in zdaj le je čas, da pogledamo v glasbeni ring. Na eni strani imamo našo carico, našo Tanjo Žagar, ki je vedno nasmejana in dobre volje. In hvala, dragi moji aktualci, da ste ob meni, tudi vi, ob tej večerni družbi. Tanja se nam danes predstavlja z ljubezensko balado. Smo navajene, take bolj živahne, energične, ampak tudi kakšna takale mal bolj nežna, zelo sede v srce. No, na drugi strani pa

0: Eden izmed najbolj prepoznavnih glasov Dalmacije, Marko Škugor. In skladbica Čuvam misto. Je ta lep, se ima tudi v mojem srčku en tak poseben, posebno mesto. Ja, no, kaj sem iskala drugo besedo? Mesto. Misto, Čuvam misto in Tanja Žagar, hvala, ker si ob meni ti. Odločitev je vaša jutri zjutraj. Pa slišimo v jutranjem programu Zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridi tudi ti.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Je takole, večer, ki je pred nami, bo še deževen, nevihte se bojo pojavljale po Sloveniji, no po noči pa se potem stanje in ozračje umiri. Jutrišnji četrtek, sončen, v hribovitem svetu možne še posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa vse tja do 32, najtopleje bo na Primorskem, drugod pa v povprečju od 25 do 28 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
0: Wow, Big Bang.
1: Je takole, minuta do 10, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti med Koprom in Ljubljano. Srečno in varno voščim do cilja v družbi Aktuala.

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Je takole, dragi moji aktualovci, hvala, da smo skupaj privandrali do 10. Tole je še zadnja pesmica, potem pa vas prepustim v družbe naše, te je v roke naše, te je Arlič, tako pa res. Lahko noč.

Bila 10, dober večer, družba. Teja Arlič se družim z vami na aktualu, ampak v tejle uri vas predajam v roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, še prej pa Željko Bebek s komadom, ki ga bo kmalo predstavil tudi na CMC Festivalu 2026.

Aktual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Audio Mani. Bizar Bazar. Bizar Bazar.
1: Hallole, cum vole, Ervin Tršele, čin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

bazar. Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokol, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujičkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem vse skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladičem nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost komentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbuditi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Rečel sem seks roboti. In baje, nisem probal, še, baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota, samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj plus minus je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.
2: Nema lepših dvora,

0: bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal, neč koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo. Se si

In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, ki je pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, ja, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano z juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači, zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za biti, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter. Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomikalo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči se bo zračje umirilo, jasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25. Do 28, na Primorskem do 32.
0: Novice Svet 24. Aktual.

odvila 11, dober večer, družba. Ta je Arlica z vami na aktualu in Miro Todosovski nas je s komadom Starimo ljubavi popeljal v novo uro. Ko pa je ravno tako lepo podaril ljubavi. V tej uri bomo govorili o najslabših zmenkih vseh časov, še prej pa nekaj dobre glasbe.

Aktual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Veliko kruška na aktualu in Palatino, dober večer, družba. Ja, v tej uri sem vam obljubila, da bomo govorili o najslabših zmenkih vseh časov. Ljudje se na prvem zmenku včasih res potrudijo pustiti napačen vtis. Zdaj na internetu sem našla zgodbo ženske, ki je prišla na večerjo. Tip pa je, oziroma moški, pa je celo uro govoril samo o svoji bivši. Celo slike je kazal. Ja, kaj bi vi storile, dame? Romantično tole, kaj? Kot obisk zobozdravnika.

Dobro večer, družba na aktualu, taj Arlič, se družim z vami in v tej uri govorimo o najslabših zmenkih vseh časov. Zdaj je nek moški je na prvem zmenku naročil najdražjo večerjo, potem pa ugotovil, da je doma pozabil denarnico. Klasika. Gospa je plačala račun in pa še prevoz domov.

80-ta so bila drugačna leta. Vse je bilo drugače kot danes. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o najslabših zmenkih vseh časov. Gospa je na forum zapisala, da jo je moški peljal na zmenek in po 5 minutah vprašal, ja, koliko pa ti zaslužiš. In ko mu je ona odgovorila, je rekel, aha, potem pa lahko ti voziš mene na morje.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomikalo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči se bo ozračje umirilo, jasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25. Do 28, na Primorskem do 32.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ako me ostaviš, pravi Mišo Kovač, za začetek nove ure, novega dne na aktualu, dober večer, družba. Taj Arlič, sem z vami, bom z vami vse do jutra in tale komad Miša me je spodbudil, da bomo v tele uri govorili o ljudeh, ki so prišli v naše življenje samo za kratek čas, pa jih nikoli ne pozabimo.

Samo tvoje ime znam. Dobar večer, družba. V tej uri govorimo o ljudeh, ki so prišli v naše življenje samo za kratek čas, pa jih nikoli ne pozabimo. Zdaj je mogoče nekdo, ki ste ga srečali na vlaku, nekdo na morju pred 10 leti ali pa človek, s katerim ste govorili samo eno noč, pa se ga še danes spomnite. Čudno je, kako nekateri ljudje ostanejo v glavi dlje kot tisti, ki smo jih poznali leta. Včasih ne naredijo nič velikega, samo pravi trenutek ujamejo, pravi stavek, pravi občutek in potem jih nikoli več ne vidiš.

Ljubav bez granica na aktualu. Dobar večer, družba. Ja sem z vami in jaz mislim, da so ena najlepših stvari v življenju tista popolna naključna srečanja. Ko nekoga spoznaš brez plana, brez pričakovanj in si rečeš, zakaj imam občutek, da to osebo poznam že tako dolgo. Mogoče je bil to nekdo v čakalnici, sodelavec za en mesec, sopotnik na dolgi vožnji. Zanimivo je, da se pogosto ne spomnimo vseh besed. Spomnimo pa se občutka, kako mirno je bilo, kako lahkoten je bil pogovor, kako hitro je minil čas in potem življenje nadaljuje svojo pot, človek pa vseeno ostane nekje v zadju misli.

0: Aktual kum.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

nam je na aktualu postregla s Viljamom Korakijo. Dober večer, družba. In ko smo ravno pri komadih, ki govorijo o alkoholu, pa naj pride zdaj še Džomla in Mambo Kingsi skupaj na aktual. Pijemo, danima. Dober večer, družba.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5 leti in pol. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni. Ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Virtual kum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Rodovička in Gusar Val. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andukt Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

10 na aktualu. Dober večer, Edo Ružba. Pa dajmo zdaj skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. V živalski vrt Ljubljana je iz varšavskega živalskega vrta prispela skoraj 2 leti stara samica nubijske žirafe Pirtuška. Visoka je 3,5 metra, tehta 330 kg. Skoraj 1000 km dolgo pot je dobro prenesla, v Ljubljani pa že spoznava novega soseda Rastka. Oskrbniki pravijo, da je mirna, radovedna in se hitro privaja na novo okolje. Obiskovalce prosijo, naj ne vznemirjajo, da se bo lahko v miru navadila

Lahko noč, svirači in lahko noč tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku odpravljate spat, pa dober večer želim vsem tistim, ki vendarle ostajate z nami. Te jaz sem z vami in skupaj preverjamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, skupaj smo na tekočem. Skratka, zdaj odpotujemo v Avstralijo, kjer je na poroki v mestu Družica med plesnim nastopom doživela nepričakovano modno nezgodo. Zdaj plesali so viralni ples za TikTok in kaj se je zgodil? Obleka je popustila in razkrila je ta zadnjo plat. Posnetek je seveda hitro postal viralen na TikToku, potem, ko ga je z dovoljenjem družice seveda objavil profil By Your Side Social. Neroden trenutek je številne uporabnike predvsem nasmejal, saj je vse skupaj trajalo le nekaj sekund. Očitno je bil dress code elegantno, ampak z dobrim prezračevanjem.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Dobro, če nam skupaj biti in tudi vam, dragi aktualovci, ne bo čisto nič manjkal, če ostanete na naših frekvencah do jutra. Dober večer, družba. Priscilla Presley ob 81. rojstnem dnevu znova priteguje pozornost javnosti. To je žena Elvisa Presleya. Njeno življenje so zaznamovali veliki uspehi, ljubezenska zgodba seveda s Presleyem in pa tudi težke osebne izgube. Po ločitvi od Elvisa je zgradila lastno kariero in postala prepoznavna osebnost sveta zabave. V zadnjih letih jo je močno pretresla tudi izguba hčerke Lisa Marie Presley. Kljub številnim preizkušnjam pa Priscilla še danes velja za simbol elegance, vztrajnosti in moči.